0: drops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Byens bedste 2026 er slut.
1: Og sikke en fest det blev.
0: Tak til alle, der nominerede.
1: Tak til alle, der stemte.
0: Og tak til alle, der festede med os på juletoget.
1: Stort tillykke til alle vinderne.
0: Se alle vinderne og billeder fra festen på RadioViborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Kom vent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.

så satte vi lidt skub i mandag morgen med det samme her med Burhan G og Medina, Gemt dit nummer. Det blev den første sang i Peter og Venner i dag. Det er mandag morgen, det er den 22. juni, bare lige hvis vi skal have fakta på plads. Og klokken den er altså 5:03. Jeg håber, du kigger tilbage på en skøn, skøn weekend. Nu kalder hverdagen så igen. I øvrigt for folkeskoleeleverne den sidste uge før sommerferie. Og lad os være ærlige, det er nok ikke alle 5 dage i den her uge, der kommer til at have lige meget snært af super seriøs skoledag. Så den lurer derude i horisonten, sommerferien.

min mission her til morgen er jo altså at få dig op og i gang med dagen. Eller lige hjælpe dig med at holde den kørende det sidste smule natarbejde. Og der må man sige, at her var der i hvert fald også et nummer, der kunne hjælpe med det. Måske du kunne genkende en gammel klassiker fra 1995, Insomnia med Faithless. Og her er altså ikke tale om nogen, der igen bare er gået ind i musikbiblioteket og lånt nogen andres. Ej, det er altså Faithless selv, der er med til at lave nummeret her sammen med Bebe Rexha og give den nyt liv. Nummeret hedder New Religion. 10 minutter over 5. Godmorgen.

0: Det her var Ed Sheeran på Radio Viborg. Klokken den er blevet 4:15. Det er tidlig mandag morgen. Ja, efter weekenden, og håber det er en dejlig weekend, du kan kigge tilbage på. Jeg kommer til at spørge dig til din weekend lidt senere, og håber du har lyst til at fortælle mig om den. Jeg kunne også lige fortælle dig, hvad der er på vej af musik. Eksempelvis fra den danske afdeling Blæst og Elsker dig så meget. Og den nye single ude fra Rasmus Seebach lidt senere. Men om et øjeblik, så bliver det i første omgang musik, officiel musik for VM-slutrunden i fodbold lige i øjeblikket. Shakira og Burna Boy og Daya Daya.
1: Byens bedste 2026 er slut. Og sikke en fest det blev. Tak til alle, der nominerede. Tak til alle, der stemte. Og tak til alle, der festede med os på juletoget. Stort tillykke til alle vinderne. Se alle vinderne og billeder fra festen på radioviborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Kom vent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos 10-4 Tømmerhandel Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer. Både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt. Hver gang. 10-4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
5: Bilen siger klonk, og du siger åh, nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
6: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
7: Er du klar til sort røg, rå power og fuld på? Denne fredag kl. 18 buldrer Viborg Traktor træk løs på Aalborgvej 139. Tag familie og venner med til en aften med store maskiner, god stemning og masser af action. Reklamen er sponsoreret af Biosøg.
8: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
9: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
10: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
12: Er vi da ikke snart?
11: For udstyr til børn, voksne og bilen.
13: Hos Biltema.
14: Så siger vi velkommen til Selima.
15: Tak.
14: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
15: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
14: Og så endda i deres naturlige habitat.
15: Ja.
14: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
17: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Opmærksom på, at du med 3Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på et oplev i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3: 3Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic,
13: og hop ned A-kolben i Kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
20: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
21: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
22: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
23: Nu er min computer frosset igen.
24: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
23: Jeg prøver lige at genstarte den.
24: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
23: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
24: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
25: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
26: Det her er Radio Viborg.

0: Amy Winehouse og hendes største hit, Rehab. En skam, hun ikke nåede at lave flere af den her slags sange, før hun gik bort i en alt for ung alder. Få sekunder, før vi rammer klokken 5:30. Det her, det er Radio Viborgs morgenprogram, Peter og Venner. Blandt andet hjemsted for verdens største radiokonkurrence, nemlig Giga Mega Quizzen, alle hverdagsmorgener lige efter klokken 7. Og i den her uge, der har du mulighed for at vinde snapstingsmønter. Der er jo gang i en stor byfest i Viborg hele den her uge, og du kan hver morgen vinde 500 kroner i de her snapstingsmønter, der kan bruges i madbåder og bare rundt flere steder i Viborg. Men i sidste uge, ja, der var Giga Mega Quizzen i samarbejde med VFF og deres kløvershoppen.dk, og der var en ordentlig omgang VFF sommermerch på højkant. Vi kan lige prøve at tage en lytter på Giga Mega Quizzen fra i fredags om et øjeblik.
1: Jeg

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebachs nye single viser ham igen fra den lidt bløde side. Han svinger jo lidt imellem, om det er noget, der kan sætte gang i dansegulvet, eller om det er der, hvor man lige rykker lidt tættere på en, man holder af. Det her, det er altså i sidste afdeling. Sprækker hedder nummeret, og Rasmus Seebach har lavet den sammen med indiebandet Søn. Klokken den er 20 minutter i 6, så nu vil jeg gerne tage dig i hånden og tage dig med tilbage til fredag morgen. Så kunne vi lige prøve at høre, hvordan det gik den dag i Giga Mega-quizzen.
2: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
3: Det her er Giga Mega-quizzen.
1: Og med på linjen, der har jeg Ditte fra Viborg. Godmorgen, Ditte.
4: Godmorgen.
1: Som kigger frem mod en arbejdsweekend. Er det rigtigt forstået?
4: Det er rigtigt, ja.
1: Ja, og hvad er det, du arbejder med?
4: Jeg arbejder på et bed and breakfast i Viborg, OAS'en, i Nørregade.
1: Og der er fuld hus i weekenden?
4: Der er fuld hus. Det er turister, der kommer til byens bedste.
1: Det er jo da dejligt. Sådan, og snaps ting i det hele taget, men jeg håber også, at nogen af jer kommer til byens bedste. Så må du jo arbejde, Ditte, så der kan være fest i byen.
4: Ja.
1: Nu håber jeg da rigtig meget, at du så svarer rigtigt om et øjeblik, for du fortjener næsten en lille præmie, og det er sådan, der er en præmie, hvor du som udgangspunkt vil give det mest af den videre. Svarer du rigtigt om lidt, så vinder du den her Viborg FF sommersampak fra deres merchbutik, kløvershoppen.dk. Der er et badehåndklæde, en toilettaske, der er noget shampoo, der er en bøllehat, der er en bold og noget kortspil. Og hvem er det, du tænker, der vil blive super glad, hvis du lige kunne svare rigtigt og vinde det?
4: Det ville Clara,
1: som er VFF-fan all the way.
4: Ja, og nu er hun kommet her.
1: Sådan. Jamen, Clara må gerne hjælpe i baggrunden.
4: Det er jo godt.
1: Så, og det kan man sige, det har hun da god grund til at gøre her, hvis det er hende, der får præmien, hvis du vinder.
4: Ja.
1: Ja. Men skal vi så ikke bare komme lige stille i gang med det? Fordi jeg har udvalgt to kategorier, og nu er spørgsmålet bare, hvilken af de her to kategorier, I har mest lyst til. Den ene, den hedder hurtigt forspil, og den anden, den hedder hold op, hvor er der langt. Hvad siger klar på søvn? Ja. Så skal vi ud og have en lille afstands, en lille geografi-quiz. Og vi tager faktisk udgangspunkt i lidt VFF, fordi om en god måneds tid, så er sommerferien, den er så øvet over nu, forberedelserne i gang, og så er det tid til at starte op for Superligaen i fodbold igen. Og den allerførste kamp, VFF skal spille i den nye sæson, det er på hjemmebane mod OB. Og når nu de har fået tæv her i Viborg, så er spørgsmålet bare, hvor langt er der så egentlig hjem for dem i bussen til Odense? Er der cirka 160 eller 260 kilometer. Det bliver en lang tur, uanset hvad for dem. Det håber vi på. Men hvor langt er der til Odense?
4: 160. Ja.
1: Er det mor, der træder i karakter nu?
4: Det er mor, der træder i karakter, ja.
1: Og har sådan lidt fornemmelse af afstand i Danmark?
4: Ja, for vi har kørt til Bornholm rigtig mange gange.
1: Okay, og så er Odense måske sådan et fixed point undervejs.
4: Og min mand arbejder i Kolding.
1: Okay, så du har sådan, okay, hvis vi sådan, det er for lidt, og det er for meget. Og Clara står og kigger lidt blankt ud i luften og ved det ikke.
4: Ja.
1: Ja, men det ville jeg heller ikke have gjort, da jeg var 17. Mor siger 160. Skal vi låse den på det?
4: Ja.
1: Svaret er rigtigt.

0: Wake me up, en rigtig morgenvækker fra Avicii. Vi er med meget hastige skridt på vej mod klokken 6, så nyhederne og vejrudsigt til dig lige om et øjeblik, og efter det... Blandt andet, jeg kan rigtig godt lide dig med Ida Andreas og Fever Dream fra Alex Warren. Mit navn er Peter Toft. Godmorgen.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for.

0: T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Du lytter til Radio Viborg.
14: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
15: USA og Iran er kommet tættere på en fredsaftale. Ifølge mailere fra Katar og Pakistan er landene blevet enige om en køreplan, der inden for 60 dage skal afslutte krigen i Iran. Det skriver nyhedsbyrået AFP. Aftalen kom i hus ved forhandlinger i Schweiz søndag. Parterne opretter også en direkte kommunikationslinje for at undgå konflikter i Hormuzstrædet, og så skal et fælles organ sikre, at våbenhvilen i Libanon overholdes. Både USA's vicepræsident og Irans udenrigsminister kalder forhandlingerne et stort fremskridt. Og så bliver Grønland måske USA's næste stat. Det antyder præsident Donald Trumps særlige udsending til Grønland, Jeff Landry i hvert fald. Sent søndag ønskede han Grønland tillykke med nationaldagen i et opslag på X. Her skrev han, at USA måske kan fejre sin egen fødselsdag med tilføjelsen af stat nummer 51. Donald Trump har flere gange luftet tanken om at overtage Grønland. Og så til sportens verden. Et hemmeligt møde var nemlig med til at bane vejen for Jonas Vingegaards sejr i årets Giro d'Italia. Det fortæller Visma Lisabikes topchef Richard Plygge i en ny dokumentar. Plygge og holdets sportschef besøgte Vingegaard i Danmark før løbet, hvor ideen om at gå efter den samlede sejr opstod. Med triumfen blev Vingegaard den 8. rytter i historien til at vinde alle tre Grand Tours.
16: Radio Viborg, vejret.
17: Det bliver endnu en flot, flot sommerdag, ligesom vi allerede har haft nogle stykker af her på det seneste. Dog ikke i dag, vi kommer til at slå nogle varmerekorder. Omkring 20 grader skulle blive det luneste i eftermiddag, og det er det eneste minus, kan man sige, for ellers så er det altså en flot dag med masser af solskin og tørvejr på programmet, og en kun svag til jævn vind. Og jeg tror, at eksperter på området vil sige, at selvom det i gåsøjen kun bliver 20 grader, så med høj solskin hele dagen, så vil en smule solcreme nok stadigvæk være en god idé.
18: Været præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
19: Du er stået op med Peter og venner.
20: Vi er altid på FM. Der er plus og Radio Viborg er den.
17: Ja, klokken er 6:02, så det er den på en mandag morgen. Den 22. juni. Vi har taget hul på sidste uge før sommerferien for skoleeleverne rundt omkring, og lige nu tager vi også hul på Jeg kan rigtig godt lide dig med Ida og Andreas.

Altså umiddelbart lyder det jo på overskriften meget godt. Jeg kan rigtig godt lide dig. Problemet er jo bare, når det så bliver fuldt op af... Bare ikke lige på den måde. Nå, det var Ida Lauerberg og Andreas Odbjergs meget succesfulde samarbejde, og klokken er 6:06. Mandag morgen. Og jeg håber, du kan kigge tilbage på en skøn, skøn weekend. Det er noget af det, jeg kommer til at bede dig om at gøre. Kig tilbage på weekenden og lige fortælle mig lidt om den. Det sætter vi i gang i lige om lidt. Så ellers så håber jeg bare, at du vil være med på og generelt at få sat lidt gang i den her mandag. Det kan også være, at du lige er hen imod slutningen af en omgang natarbejde. Kæft, du har været god. Jamen, jeg har lige holdt lidt øje med dig herovre fra. Du har været pissegod i nat. Jamen, det synes jeg. Det er nemt, du godt kan være stolt af. Men for langt de fleste, der er det nok ved at være tid til at komme op og i gang med mandagen. Og det gør vi lige nu sammen med Alex Warren og den her energiske sag, der hedder Fever Dream.

0: så satte vi lige i gang i en mandag morgen med solskin i Midtjylland. Her sammen med DJ Sammy, Janu og Doe. Og den opdaterede udgave af Heaven, der jo originalt er en gammel Bryan Adams-klassiker. Så er klokken 12:06.
1: Godmorgen. Du har fundet Peter og venner på Radio Viborg.
2: Peter og venner.
0: Og jeg har netop for et øjeblik siden smidt det traditionelle mandagsopslag op på Radio Viborgs Facebook-side. Der er nemlig en tradition her om mandagen med, at jeg opfordrer dig til lige sådan at kigge tilbage på og summere op på weekenden ved helt kort at beskrive den med tre ord eller tre korte sætninger. Og så vil jeg selvfølgelig meget gerne, hvis du lige har 30 sekunder til det, når du har skrevet dine tre ord, at du så lige måske sætter en linje eller to på, der uddyber en lille smule, fordi ellers så kan det jo godt være, du ved, altså... Det er jo fint, at der står trailer, banæsovs, oprydning. Men jeg kunne få mere ud af det, hvis der lige stod en linje eller to, der beskrev eksempelvis, hvordan banæsovs passer ind i den treenighed der. Nå, men jeg kan da starte med at sige, at mens du overvejer at gå ind på Radio Viborgs Facebook-side og kommentere på det her opslag, så kan jeg da lige selv smide tre ord og eller korte sætninger i puljen. Den ene af dem i hvert fald er en kort sætning, fordi en af mine tre weekendbeskrivelser er selvfølgelig nødt til at være... Byens bedste awardshow. Det var lørdag aften, at Radio Viborg præsenterede det i samarbejde med en hel stribe fantastiske legekammerater. Gratis på juletorvet, kæmpe fest. Vi fik kåret 12 vindere i de forskellige kategorier, og så fik vi altså bare holdt en fest sammen med Grand Prix-vinder Søren Torpegaard Lund, Erika Jane, Ankerstjerne og flere tusind festglade mennesker på torvet. Der var fuldstændig fyldt på juletorvet. Det var en fantastisk aften, og Byens bedste awardshow er selvfølgelig en af mine weekendbeskrivelser. Og de andre beskrivelser ligger sig sådan set også op af den fest, for det er så henholdsvis taknemmelighed fra min side af over, at alting gik, som det skulle, og så mange mennesker mødte op. Og så træt. For det vil jeg indrømme, søndag var en lidt dvask dag for mig. Så træt, tror jeg, bliver det sidste ord. Det er altså mine tre weekendbeskrivelser, men hvad med dig? Hvordan opsummerer du bedst den weekend, du lige har haft? Lad mig høre om den for Sivan. Det har der i hvert fald været en weekend med fremragende vejr. Så har man skulle noget udenfor den her weekend, så har det da bare været helt velsignet. Lad mig høre om det. Altså opslaget ind på Radio Viborgs Facebook-side. Hvis du sidder og tænker, Peter Toft, du skulle ikke have lavet det på Facebook, fordi det har jeg droppet. Jeg har lagt Facebook på is i mit liv. Eller du bare ved med dig selv, at du ikke skal åbne den her klokken 14:06 mandag morgen, fordi så går tiden med det. Jamen, så kan du også sms'e i stedet for Viborg Mellemrum, og så din besked med din kort weekendbeskrivelse til nummer 1266. Det koster kun almindelig sms-takst.

0: Miles Smith og Nice to Meet You. Klokken er blevet 17 minutter over 6. Vi har taget hul på en mandag morgen, som altså også er i solskin de fleste steder rundt om i landsdelen i øjeblikket. Og mandagen generelt bliver en flot dag, men måske ikke helt på de temperaturer, vi havde i weekenden. Lad os kigge lidt nærmere på det her, når vi rammer klokken 6:30. Der har jeg både dagens og de kommende dages vejrudsigt og et kig på trafikken i Midtjylland klar til dig. Før det, mere god musik. Lige om et øjeblik eksempelvis til et sted, hvor jeg tænker, at vi nok også får flot solskinsvejr igen i dag. For det har de nok de fleste dage, siger min fordom mig i hvert fald. Men jeg kan da lige også tjekke op på vejrudsigten for Portugal til om et øjeblik. Det er sangen fra Benjamin Hav, som du får lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
3: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
4: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
5: Føj, for den stinker!
6: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på gladspand.dk.
7: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle buldlokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
8: Er du klar til sort røg, rå power og fuld på? Denne fredag kl. 18 buldrer Viborg Traktor trækløs på Aalborgvej 139. Tag familie og venner med til en aften med store maskiner, god stemning og masser af action. Reklamen er sponsoreret af Biosøg.
9: Viborg Renovation er din totalleverandør af genbrug og affaldsløsninger, også til fast, flydende og farligt affald. Selvfølgelig med den samme gode service af de samme dygtige medarbejdere fra tidligere. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
10: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
11: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
12: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
13: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
14: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. pris på Aircon-service.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
25: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
22: Det her er Radio Viborg.
26: Du lytter til Peter og Venner på Radio Viborg.
27: Radio Viborg. Din morgen starter her.

Man kunne måske en gang imellem, når det danske sommervejr ikke arter sig helt, som man havde håbet, drømme om sådan lige at tage til Portugal i nat. Men lige i øjeblikket, der arter det danske vejr sig jo ret fornuftigt. Og nu har jeg prøvet at tjekke op på vejrudsigten for eksempelvis Portugals hovedstad Lissabon. Og det kan godt være, at vi her i Midtjylland kun får omkring 20 grader i dag, og de i Lissabon kan få op til en 27 stykker. Til gengæld så får vi bragende solskin, hvor det bliver mere overskyet i Lissabon. Det siger jeg bare lige. Og hvis vi kigger lidt længere frem i ugen, så eksempelvis på onsdag, der får vi både mere sol og varmere temperaturer, end der er meldt i Portugal. Så det er måske ikke lige i øjeblikket, at det i hvert fald er vejret, der får en til at drømme om at flygte til Portugal. Men Benjamin Havs' sang her kunne måske også gøre noget for Portugals turisme, i hvert fald, når der kommer til danskere dernede. Hvem ved? Om et øjeblik vejr trafik. Godmorgen.

0: Imani og Don't Be So Shy. Hvilke tre ord eller tre korte sætninger beskriver bedst den weekend, du lige har haft? Det har jeg jo spurgt om inde på Radio Viborgs Facebook-side, som jeg plejer at gøre her mandagen. Og jeg håber, du har lyst til at fortælle om din weekend, uanset om du er sådan en, der plejer en gang imellem at gå ind og lege med, eller om du aldrig har fortalt om din weekend før. Så er du usandsynlig velkommen i kommentarsporet derinde, altså på Radio Viborgs Facebook-side. Her kan du også læse om, hvordan jeg bedst opsummerer min weekend med tre ord, og så altså selv lege med. Vi kigger på nogle af kommentarerne inden længe, og på vej er i øvrigt også blandt andet den seneste fra Annika, den der hedder Livsforladt. Nu er klokken 6:31.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Og det bliver altså en usandsynlig flot dag i dag, men ikke helt på de temperaturer, som vi i hvert fald havde dele af weekenden. 20 grader bliver nok toptemperaturen i Midtjylland i eftermiddag, men flot solskinsvejr hele dagen og tørt med en svag til jævn vind. I morgen tirsdag, hvor det jo blandt andet er Sankt Hans aften til aften, der er det altså også med flot solskinsvejr og tørt vejr hele dagen. I morgen kan vi komme op omkring 24 grader, og til aften, når bålene skal tændes, så er det altså stadigvæk med 20 eller godt og vel 20 grader de fleste steder, og igen en kun svag til jævn vind. Det er perfekt Sankt Hans vejrs aften. Lad os håbe, den plan holder, for det vil, jeg vil sige, i så fald nærmest være en del år siden, vi har haft så ideelt Sankt Hans vejr. Og derefter følger onsdag torsdag et par dage med et par 20 grader, lidt skyer, men stadigvæk sol på himlen og tørt vejr. Og den kommende weekend, ja, der kan vi nogle af dagene komme helt op imod 30 grader, hvis planen holder. Men nu er vi selvfølgelig ved at være en håndfuld dage ude i fremtiden, så er der altid lidt usikkerhed forbundet med det.
2: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Der er jo fortsat noget spærring i det centrale Viborg på grund af byfestens snapsting, som nu er i fuld gang. Og det betyder blandt andet, at der jo er spærret ned over Nytorv. Og skilte med en lille omkørsel ned i de små gader ned over Domkirken i stedet for. Ligesådan er der omkring paradepladsen også spærret af, eksempelvis et stykke af Tingvej hen mellem stadion og Tinghallen. Men ligesådan alle andre indkørsler til selve paradepladsområdet spærret, og det vil det være i hvert fald i en uge frem. Du kan inde på snapsting.dk og så videre ind under praktisk info, se mere om, hvordan trafikken bliver påvirket, for senere på ugen bliver det selvfølgelig endnu mere markant. Men udover det, så har jeg altså ikke meget på morgentrafikken. Ikke en ny markante vejarbejde ude på de store hovedveje, og ikke noget pludselig opstået. Sådan en mandag morgen. Støder du på noget, så ring 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

0: Albert Heath og Sofie 1998 var det her, og Horsens. Lørdag aften fik vi jo altså afviklet byens bedste awardshow. Vi fik afsløret de 12 vindere og holdt en kæmpe fest. Du kan se meget mere om det hele inde på vores hjemmeside, radioviborg.dk. Der er både en oversigt over, hvem der vandt i de forskellige kategorier. Der er lidt billeder, og der er link videre til både artikler på viborgfolkeblad.dk, store gallerier med masser af billeder og alt muligt andet. Senere i dag kommer der øvrigt også lidt videoopsamling, sådan en tak for festen ting. Så der er masser af opfølgning allerede nu, altså inde på vores hjemmeside, radioviborg.dk, og i øvrigt på vores Facebook og Instagram. En lille del af hele det her store byens bedste var jo blandt andet også, at vi før weekenden fik afsløret, hvem der egentlig blandt alle de over 6.000 mennesker, langt over 6.000 mennesker, der havde været inde og deltage i afstemningen om, hvem der skulle vinde, hvem der selv blev en vinder af gavekort på 5.000 kroner til Viborgs butikker. Fordi blandt alle, som havde stemt og dermed været med til at bestemme til byens bedste, ja, så trak vi altså noget om sådan et gavekort, som kan bruges langt over 100 steder i Viborg. Og ja, jeg synes lige, vi skal skrue tiden tilbage til før weekenden, hvor jeg altså så skulle ringe til den heldige vinder, Michelle, og fortælle hende en god nyhed. Og jeg besluttede mig for at prøve lige at se, om ikke jeg kunne narre hende en lille smule. Det gik ikke helt som planlagt i første omgang. Prøv at høre her.
1: Hej.
0: Ja, hallo, er det Michelle? Hallo?
1: Hallo?
0: Kan du høre mig?
1: Ja, det kan jeg.
0: Hej, er det Michelle?
1: Ja, det er det.
0: Hej, mit navn er Søren, jeg ringer fra IT- og webafdelingen på Radio Viborg. Undskyld, jeg forstyrrer.
1: Ja.
0: Har du 2 minutter, Michelle? Er du der? Jeg kan godt forstå, at hun blev en lille smule mistænkelig over, hvad fanden det var for en mærkelig mand, der ringede til hende lige pludselig. Men jeg gav ikke sådan op, så vi prøvede der bare en gang til.
1: Ja, hallo?
0: Hallo? Hej, jeg tror, vi blev afbrudt for et øjeblik siden.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvor meget du fik med. Mit navn er Søren, jeg sidder med IT og web på Radio Viborg. Må jeg forstyrre dig et kort øjeblik?
1: Ja, hvad vil du?
0: Ja, fordi jeg sidder med det her projekt, der hedder Byens Bedste. Jeg ved ikke, om du, det kender du forhåbentlig til, for jeg har i hvert fald registreret en mail og en telefonnummer på dig, i forbindelse med, at du har været inde og stemme på Byens Bedste. Kan det passe?
1: Nå, ja.
0: Ja, det er fordi, nu er det jo inden længe, at vi kårer vinderne, og vi er bare lige ved at lave nogle stikprøvekontroller i forhold til, at tingene de er rigtige. Så blandt andet lige, at der er rigtige mennesker bag de her forskellige kontaktoplysninger. Det var bare, om du kan du huske, hvilken dato du er inde at stemme? Det er bare noget stikprøvekontrol.
1: Åh, hvilken dato?
0: Nå, ved du hvad? Jeg kan også i stedet for, kan du huske en eller to af dem, du stemte på? Fordi så er det, så kan man sige, så
1: ja,
0: er det fint.
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg kan huske, at jeg stemte på Melina Cosmetic.
0: Ja.
1: I Mission og Velvære.
0: Mission og Velvære, ja, lige præcis. Den har jeg også noteret her. Bilhus.
1: Ja, det var Larsen Biler.
0: Ja.
1: Og så har jeg også stemt på Nytorv 11 som det bedste spisested.
0: Ja. Michelle, det er rigeligt, det er rigeligt. Du rammer 3 rigtigt. Det er fint stikprøvekontrol for mig. Jeg tror, hvis roligt, jeg kan sige, at din stemme, den er god nok.
1: Det er jeg glad for.
0: Der er til gengæld lidt galt med min stemme. Jeg kan lige prøve at lave den lidt om. I virkeligheden sidder jeg Peter, og jeg laver morgenradio på Radio Viborg.
1: Nå.
0: Undskyld. Undskyld, jeg snyder dig en lille smule, Michelle, men det er fordi, jeg vil bare lige se, om jeg kunne tage røven lidt på dig, før jeg fortæller dig, at du har vundet 5.000 kroner.
1: Det er løgn.
0: Ej, jeg er færdig med at tage røven på dig nu. Nu er den god nok. Du har vundet et gavekort til Viborgs butikker på 5.000 kroner.
1: Nej.
0: Jo, du har. Men det er jo ikke sjovt bare at ringe og sige det med det samme, vel?
1: Nej, men altså, laver du snyd med mig? Var det fordi, du ringer skjult nummer? Så tænkte jeg, det er min lillebror, der laver sjov.
0: Nej, jeg lavede fis med dig før, da jeg sagde, at jeg hed Søren og var fra IT. Men den er god nok. Det er Peter fra Peter og Venner, og du har vundet 5.000 kroner på via Viborg gavekort.
1: Nej,
0: Jo, du har, Michelle. Vi vil bare gerne sige tak til dig og alle andre, der var inde at stemme, fordi at I lige gad bruge et par minutter på det her. Ja, så finder vi jo
1: altså,
0: en vinder.
1: Altså, jeg er med i radioen nu?
0: Du er med i radioen nu, ja.
1: Nej.
0: Undskyld.
1: Jamen, okay.
0: Tillykke med det.
1: Jo, tak. Hvad for noget?
0: Og så, jamen, du skal bare til at finde ud af, hvad du kunne tænke dig at bruge 5.000 kroner på. Er der så noget, du går og drømmer om?
1: Jamen, jeg drømmer jo hver dag. Jeg shopper jo nærmest hver dag.
0: Nå, jamen, så er det jo perfekt.
1: Så jeg tænker, at den bliver brugt hurtigt.
0: Ja, skal vi så ikke sige, så dækker vi lige næste uge ind, men så kan det også være, at den er ved at være brugt, kan jeg høre.
1: Jo, ja, det tænker jeg også.
0: Men så er den på vores regning. Der er 5.000 kroner at shoppe for.
1: Tusind tak.
0: Ja, det var så lidt.
1: Hold da op en fed dag.
0: Ja, ikke?
1: Tak for det.
0: Ja, så lød det altså, da vi overraskede Michelle som vinderen af 5.000 kroner til at bruge rundt om i Viborgs butikker. Så de jer, der arbejder i butikkerne, hvis der i løbet af den her uge kommer en ung kvinde ind, fløjtende sådan lidt, they see me rolling, og bare flapper nogle gavekort i hånden, så ved jeg, okay, det er Michelle, der er ude og give den fuld gas med shoppegenet. Stort tillykke til hende, og tak til alle, der altså deltog i afstemningen om, hvem der skulle vinde byens bedste. Langt over 6.000 var med, og du kan altså se resultatet af, hvem der så ender med at blive kåret som vinder i de forskellige kategorier. Som sagt på vores hjemmeside radioviborg.dk, hvis du der ikke var med lørdag aften og så det, da det fandt sted live på Juletorvet. Lige nu, Annika, til din mandag morgen.

og livsforladt. Klokken den er 6:45, eller 6:45, alt efter hvordan du foretrækker at få den serveret. Mandag morgen, og det betyder, at jeg spørger, hvordan er weekenden gået? Kunne du ikke lige opsummere den med tre ord eller tre korte sætninger? Det er en fast mandagstradition, og jeg har også gjort det her til morgen. Det er et opslag lige nu på Radio Viborgs Facebook-side. Jeg håber, du har lyst til at lege med. Jeg har selvfølgelig også skrevet mine egne weekendsopsamlinger derinde. En af dem, der har kommenteret, det er Sascha Lillebæk, som skriver hundesitter, fødselsdag, havearbejde. Og så uddyber hun en lille smule. Det er helt perfekt. Passede hun for at holde venner hele weekenden? Ældste barnet fejrede sin 22-års fødselsdag herhjemme og begyndt på havearbejdet. Sådan. Tak for kommentaren, Sascha. Og det der med lige at skrive en lille smule uddybning, når man har skrevet sine tre ord, det er simpelthen bare helt, helt fantastisk. Det kan selvfølgelig også være, at man får skrevet tre korte sætninger, som ligesom opsummerer det hele nærmest med det samme. Britta Gregersen skriver familiebesøg, 60-års fødselsdag og alt for damerne løb, 10 km med datter. Sådan, hold da op, en aktiv weekend alligevel. Jonna Bjerg skriver badehotel, fisk og hygge. Vi har været på Aalbæk Badehotel og restaurant på et lækkert ophold, spiste frokost lørdag på Jakobs fiskerestaurant i Sæby, og ellers bare hygget max. Og Mette Christensen skriver Sønnekes fodboldafslutning, bade og hygge som sine weekendord. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig også, altså hvilke tre ord eller tre korte sætninger opsummerer allerbedst den weekend, du lige har haft. Du finder opslaget lige nu på Radio Viborgs Facebook-side. Godmorgen!

Taylor Swift og I Knew You Were Trouble. Det her er Peter Venner på Radio Viborg mandag morgen. Efter en weekend med de første store snapstingsfestligheder, blandt andet byens bedste awardshow, som vi jo stod bag lørdag aften, men derudover jo også allerede en helt stribe koncerter afviklet på eksempelvis Nytorv, og det fortsætter jo bare en hel uge endnu, hele den uge, gang i den flere steder rundt om i Viborg. For overblikket på snapsting.dk. I dag mandag er på nogle områder måske en af de lidt stille dage, det er ikke i aften, der sådan er allerflest koncerter, men selv i aften er der koncert på Nytorv. Og hvis man tænker, man sådan vil afsted ned og nyde stemningen og lidt mad for båderne, så kan det være, at man skulle tage afsted i aften, blandt andet fordi der måske er lidt mindre kø end til weekenden.

0: fest i alle små gader og stræder i Viborg. Og du kan i Giga Mega-quizzen her på den anden side af klokken 7 vinde 500 kroner i snapstingsmønter, du kan bruge i madbåde og bar rundt om til den store byfest. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
15: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Så siger vi velkommen til Selima.
17: Tak.
16: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
17: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
16: Og så endda i deres naturlige habitat.
17: Ja.
16: Dagens Hjælper Lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
6: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026.
20: Men selv de bedste kan

0: blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
10: Du lytter til Radio Viborg.
11: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
12: USA og Iran er kommet tættere på en fredsaftale. Ifølge mailere fra Katar og Pakistan er landene blevet enige om en køreplan, der inden for 60 dage skal afslutte krigen i Iran. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Aftalen kom i hus ved forhandlinger i Schweiz søndag. Parterne opretter også en direkte kommunikationslinje for at undgå konflikter i Hormuzstrædet, og så skal et fælles organ sikre, at våbenhvilen i Libanon overholdes. Både USA's vicepræsident og Irans udenrigsminister kalder forhandlingerne et stort fremskridt. Og så bliver Grønland måske USA's næste stat. Det antyder præsident Donald Trumps særlige udsending til Grønland, Jeff Landry i hvert fald. Sent søndag ønskede han Grønland tillykke med nationaldagen i et opslag på X. Her skrev han, at USA måske kan fejre sin egen fødselsdag med tilføjelsen af stat nummer 51. Donald Trump har flere gange luftet tanken om at overtage Grønland. Og så var det noget af en bombe, da dronning Margrethe tilbage i 2022 fratog prins Joachims børn deres titler. I en ny TV2-dokumentar sætter grev Nikolaj nu ord på, hvordan han oplevede den livsændrende beslutning, skriver BT. Han forklarer, at det ikke var rart, at der blev taget en beslutning på hans vegne, men at han i dag ser tingene i et positivt lys og er i gang med at finde sin egen vej.
13: Radio Viborg. Vejret.
14: Det bliver endnu en fantastisk, smuk sommerdag, men det bliver ikke faktisk temperaturmæssigt helt nok til, vi officielt kan kalde det en meteorologisk sommerdag. For cirka 20 grader bliver toptemperaturen i eftermiddag, men flot solskin og tørvejr hele dagen, og en kun svag til jævn vind.
10: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
11: Du er stået op med Peter og venner.
10: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg appen.
14: Tak for sidst til alle, der var med til byens bedste i lørdag. Sikke en fest, og du kan se meget mere opfølgning inde på vores hjemmeside, radioviborg.dk, eksempelvis et overblik over, hvem der løb med alle titlerne. Om lidt Giga Mega Quiz, og først Christoffer.

0: Christoffer og ham med gitaren. Klokken er lige ved at være 6 minutter over 7.
1: Op og i gang med dagen. Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Det er mandag efter en weekend, hvor der er blevet skudt gang i snapsting i Viborg. Og en weekend, hvor vi jo blandt andet afholdt byens bedste awardshow. I øvrigt i samarbejde med blandt andet snapsting og en stribe andre gode samarbejdspartnere som Sparekassen Danmark, Via Viborg, Sankt Mathias Centeret og Bolig Viborg. Tak for dem. Tak til dem for opbakningen, og tak til dig, hvis du var med til festen i lørdags. Husk, du kan få overblikket og i øvrigt klik videre til gallerier og reaktioner fra vinder og alt muligt andet inde på vores hjemmeside, radioviborg.dk. Og nu fortsætter Snapsting jo så altså hele denne uge med store og små arrangementer i hundredvis. Til og med på søndag, du kan altså i Giga Mega-quizzen lige om lidt vinde en omgang eller to i madboderne eller barn på vores regning. Lyt med her, når vi lige om få minutter sætter gang i Giga Mega-quizzen. Først så tænker jeg lige, at vi sender tankerne tilbage til lørdag aften og en sang, der blev sunget temmelig meget med på, da årets Grand Prix-vinder Søren Torbegård Lund gæstede byens bedste awardshow.

Fantastisk stemme, fantastisk showman og øvrigt en utrolig flink og rar fyr. Søren Torpegaard Lund, der altså var på scenen i lørdags til byens bedste awardshow og selvfølgelig blandt andet gav den her. Husk, du altså kan se meget mere opfølgning ind på vores hjemmeside radioviborg.dk, blandt andet et samlet overblik over alle vinderne i de forskellige kategorier til byens bedste. Nu er det tid til Giga Mega Quizzen. Og byens bedste i lørdags var jo en del af det store snapstingsprogram, og der er altså også snapsting på programmet her i Giga Mega Quizzen, fordi du kan nemlig vinde 500 kroner i snapstingsmønter. Det vil simpelthen sige nogle rent faktisk sådan nogle producerede mønter, som hver har en værdi af 50 kroner. Og dem kan du så bruge rundt om i baren til at købe mad for i madboderne, eller købe drikkevarer for i barne på de forskellige pladser, både Juletorvet, Nytorv, Paradepladsen osv. Og du kan altså vinde 500 kroner i snapstingsmønter. Det du gør for at vinde er ganske enkelt. I første omgang at sende en sms og fortælle, du gerne vil lege med her i Giga Mega Quizzen. Du skriver Viborg mellemrum Giga, og så lige dit fornavn og din by, og du sender beskeden til 1266. Det er det første, du gør. Og så sikrer du dig derefter, du opdager, hvis det nu er dig, jeg trækker, og jeg ringer til dig, så lyd eller vibration eller hvad der nu skal til for, at du opdager, hvis jeg giver dig et kald. Og så den sidste lille ting, det er altså, at du skal med i radioen til selve quizzen, hvor der er et enkelt spørgsmål, du skal svare rigtigt på. That's it, og så er du en vinder. Så altså afsted med sms'en, og så håb på, at resten også bliver aktuelt. Viborg mellemrum Giga, navn og by, til 1266. Og i mellemtiden, så kan du jo også lige tjekke snapsting.dk, så du kan se alle de forskellige arrangementer, du har mulighed for at komme afsted og bruge snapstingsmønterne til, hvis du vinder om lidt.

0: Let Me Get Me her i Peter og Venner på Radio Viborg. Husk, at jeg rigtig gerne vil høre om din weekend. Det er et opslag, du finder lige nu ind på Radio Viborgs Facebook-side. Klokken den er 7:15. Og lige her om en 10 minutters tid, så skal vi have dagens udgave af Giga Mega Quizzen. Og har du et par minutter til at lege med mig der, så kan det altså vise sig at være en rigtig god timeløn, fordi et enkelt rigtigt svar for dig, når vi er i Giga Mega Quizzen, betyder altså, at du vinder 500 kroner i snapstings mønter. Det er jo altså de her mønter, rent faktisk sådan nogle trykte mønter, der kan bruges rundt omkring i madboder og bar hele resten af ugen til snapsting, den store byfest i Viborg. Der er madboder og bar på Nytorv, der er stor bar på Juletorvet, og senere på ugen, så er der jo altså også gang i paradepladsen med madboder og bar deroppe, og du kan bruge mønterne her alle tre steder. Kunne du tænke dig at være dagens deltager og forhåbentlig vinder, så skriver du Viborg Mellemrum Giga, dit navn og din by, og sender beskeden til 1266. Det koster kun almindelig sms-takst. Så kan det være dig, jeg ringer til om lidt. Sørg for at tage den, så du kommer i radioen til selve quizzen. Viborg Mellemrum Quiz. Undskyld, Viborg Mellemrum Giga til 1266.
1: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
2: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
3: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
4: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
3: Anholt. Bandekrig.
2: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
3: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
5: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
6: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
7: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
8: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
7: Min far er bare sej.
8: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
9: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
10: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
11: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
12: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos T4 Tømmerhan Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. T4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
13: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
14: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
18: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
22: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
25: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
26: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
27: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
28: Det her er Radio Viborg.

0: Mille og Uro var det her, og den, der hedder Drømmefanger, så er klokken blevet 7.24. Godmorgen.
1: Er du klar til verdens største radiokonkurrence?
2: Det her er Giga Mega Quizzen.
0: Jeg kan byde velkommen til Anders fra Viborg som dagens deltager. Godmorgen, Anders.
3: Godmorgen.
0: Kan du kigge tilbage på en god weekend?
3: Ja, det må man sige.
0: Ja. Hvad har du lavet i weekenden?
3: Jamen, lørdag er ikke så meget. Så i går, der var vi til lidt triathlon i Aalborg.
0: Til lidt triathlon?
3: Ja.
0: Kan man være til lidt triathlon, Anders? Min erfaring er, at triathlon, det er ikke så lidt. Det er rimelig meget.
3: Nå, men det behøver selvfølgelig ikke være lige langt hver gang.
0: Nej, okay. Det er selvfølgelig rigtigt. Triathlon betyder vel bare, at der skal være både svømning, løb og cykling. Det siger vel ikke noget om distancen?
3: Nej, lige præcis. Lige præcis.
0: Nej, så kan man dele Ironman op i, hvor mange dele det skal være.
3: Ja, det var kun en kvart, så det var ikke så galt.
0: Kun en kvart. Ja, det skal vi ikke dykke mere ned i, Anders. Jeg føler mig meget usportsligt sammenlignet med her. Nu skal du høre, lige om et øjeblik, så skal vi have selve quizzen. Svarer du rigtigt, så vinder du 500 kroner i snapstingsmønter. Altså, det vil sige mønter, du kan bruge til madboder og bar rundt om her under snapstingsugen, som kører frem til og med søndag.
3: Ikke dårligt.
0: Nej, så vi kæmper om en tur for dig og hele familien i madboden, eller måske et par omgange i baren. Du skal bare lige svare rigtigt nu, Anders.
3: Ja, det skal lige det.
0: Og i første omgang, så skal du vælge, hvilken af to følgende kategorier, du har lyst til at lege i dag. Der er den, der hedder, hvem er der flest af? Eller, hvor gammel er du så, lille ven? Og der er valgmulighed i begge.
3: Ja, jeg tror også, vi tager nummer to.
0: Hvor gammel er du så, lille ven?
3: Ja, lad os prøve det.
0: Og så tager vi udgangspunkt i faktisk et par kunstnere, som kan opleve senere på ugen som en del af det store snapstingsprogram i Viborg. Der er jo hundredvis af store og små programpunkter på store pladser, i små baggårde og alt muligt andet. Men noget af det, mange nok har lagt mærke til, det er, at i den kommende weekend er gratis koncert på fredag for at fejre de unge studenter med Casey, som i virkeligheden hedder Oliver. Og at der på lørdag er gratis koncert med Savers, hvor forsangeren jo hedder Martin. Og nu er spørgsmålet bare, hvem af de to deler fornavn med flest danskere? Altså, hvem er der flest af? Dem, der hedder Martin eller Oliver?
3: Det tror jeg sgu, det er Martin.
0: Det tror du, det er Martin?
3: Ja.
0: Ja. Det er lige mavefornemmelsen, der er klar, siger Martin.
3: Ja, det tror jeg.
0: Er det der, vi låser den?
3: Ja, lad os gøre det.
0: Samtidig skal man gå med mavefornemmelsen. Samtidig skal man ikke. Men det er jo godt, du gjorde det her. For Martin er rigtigt. Skal vi have lidt tal på, så kan jeg sige, at der er omkring 20.000, der hedder Oliver, og der er næsten 37.000, altså næsten dobbelt så mange, der hedder Martin. Så en stor sejr til ham, og en sejr til dig, Anders.
3: Det er sgu lækkert.
0: Yes. Så ud og give den gas til snapsting senere på ugen, og så have en god dag.
3: Så skal der sgu tankes fadøl.
0: Ja, det skal der nemlig. Fadbamser for the win.
3: Ja.
0: Det er godt, at det påvirker din næste triathlon, men det er der så ikke gør ved.
3: Jamen, niveauet er ikke så højt, så det går nok.
0: Jeg ved sgu ikke, Anders. Kan man tage en hyggetriathlon?
3: Nej, man kan tage lidt langsom, jo.
0: Ja, okay. Det er selvfølgelig rigtigt. Det er godt. Det er måske en tidsgrænse, man vil falde for i sidste ende. Men okay.
3: Ja, jo.
0: Ja. Det er godt. God dag til dig.
3: Tak.
0: Hej.
3: Hej.
0: Og der er igen i morgen tidlig mulighed for at vinde 500 kroner i snapstingsmønter, så du måske også kan komme ud og spise eller få en omgang eller to i baren på vores regning lidt senere på ugen. Snapsting kører jo altså hver dag i hele den uge. Nogle dage med flere programpunkter end andre. I dag der er en af de store programpunkter, det der hedder All Together Festivalen, som finder sted i Midtbyen. Og du kan altså altid finde programmet for snapsting inde på hjemmesiden, der sjov nok hedder snapsting.dk. Det er egentlig meget logisk.

0: Teddy Swims og Bad Dreams. Det her er Peter og venner på Radio Viborg. Klokken er 7.31. En mandag morgen i solskin, og vi kan kigge tilbage på i den grad også en weekend med solskin og sommer i Danmark. Hvordan vil du egentlig sådan lige bedst beskrive og opsummere weekenden? Hvis nu jeg har bad dig om at gøre det med tre ord, eller for at give lidt mere elastik, tre korte sætninger. Hvordan vil du så egentlig samle op på weekenden? Det er det, jeg spørger om på et opslag, der ligger klar lige nu inde på Radio Viborgs Facebook-side. Jeg håber, du har lyst til at gå ind og kommentere på opslaget, og vi skal kigge på nogle af weekendbeskrivelserne lige her om et øjeblik. Nu er klokken 7.32.
1: Radio Viborg vejret.
0: Og det har jo altså som sagt været en fuldstændig fantastisk sommerweekend. I dag bliver også en flot sommerdag, men ikke helt på de samme temperaturer, som vi havde fredag og lørdag. 20 grader melder DMI som det højeste i dag, men flot solskin og tør vejr hele dagen, og en kun svag til jævn vind, så det er stadigvæk ret okay. Og i morgen tirsdag bliver mere af det samme. Solskin, tørt vejr og op til 24 grader i morgen, igen med en ret svag vind. Og det er jo altså Sankt Hans aften, vi snakker om her, og hvis vi sådan kigger sidst på dagen tirsdag, når der skal tændes bål rundt omkring, så hedder det altså 20 eller godt og vel 20 grader og solskin til Sankt Hans bålene rundt om. Det er jo, jeg vil sige, det er ikke nødvendigvis standard for en Sankt Hans aften, at vejret ser sådan ud. Så det håber jeg, du kommer til at nyde. Onsdag torsdag lidt flere skyer på himlen, men stadigvæk ok solchancer og stadigvæk godt og vel 20 grader.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Hvis du skulle lytte med på E45 omkring Randers, eller være på vej i den retning, så skal du være opmærksom på, at der er noget tabt gods på motorvejen lige omkring Randers i øjeblikket. Ja, faktisk så er det noget dækrester, så det kunne måske virke som om, at det kunne være eksempelvis et lastbildæk, der var eksploderet lignende. I hvert fald så ligger der nogle dækrester omkring afkørsel 40 Randers C, og infoterer jeg Gudenåen, altså lige der langs med Randers på E45. Og vejhjælp er på vej for at få det fjernet. Men i mellemtiden, så skal du altså være ekstra opmærksom. Ja, der står ikke præcis, om det er nord- eller sydgående retning, men den måde, det står på, så får jeg lyst til at sige, at jeg tror, det er sydgående retning, men for en sikkerheds skyld, vær altså opmærksom i begge retninger ud for Randers lige i øjeblikket. Hvis vi ellers zoomer ind på Midtjylland, så er der ikke meget nyt at råbe op om, og heller ikke noget pludseligt her til morgen. I Viborg by skal du være opmærksom på, at trafikken flere steder er påvirket på grund af Snapstingsfestugen. Blandt andet er der spadet ned over Nytorv og rundt om paradepladsen på det gamle kaserneområde. Du kan finde overblikket over, hvordan trafikken bliver påvirket, også senere på ugen, hvor det for alvor påvirker trafikken, og det kan du på snapsting.dk og så ind under praktisk info. Og har du noget til trafikken den her mandag morgen, så ring 86 61 03 00.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere.

Lidt sommerstemning her fra Stromae og Alain Dance, og det betyder, så har jeg ladt mig fortælle via noget Google Translate, noget i retning af, og så danser vi. Er det så noget, du ved, der er det ene, der er det andet, der er det tredje, og så danser vi. Så det er en festsang. En festsang i en bekymret verden en gang imellem. 8:08 mandag morgen. Dagen derpå i forhold til byens bedste, som jo altså fandt sted i lørdags. Tak til dig, der måske var en del af festen på juletorvet lørdag aften. Tak til dig, hvis du er en af de langt over 6.000, der stemte om, hvem der skulle vinde i første omgang. Og ellers så er der også i den grad mulighed for at få noget opfølgning her på bagkant. Vores kolleger på ViborgFolkeblad.dk dækkede selvfølgelig arrangementet lørdag aften intens. Der var live-vlog i løbet af hele aften. Efterfølgende opsummering på det hele, overblik, kommentarer fra nogle af vinderne og flere gallerier. Og lige siden lørdag aften, hvor det her fandt sted, der har minimum 2 af de 5 mest læste artikler på ViborgFolkeblad.dk handlet om byens bedste. Lige i øjeblikket blandt andet det store overblik over alle vinderne og reaktioner fra en af vinderne, nemlig byens bedste spiseoplevelse, som i år blev Nytorv 11. Du finder alle de her artikler inde på ViborgFolkeblad.dk, altså har vi altså også samlet overblikket inde på vores hjemmeside radioviborg.dk, inklusiv link videre til alt det, der er blevet lavet. Du kan også se en strip billeder på vores Facebook og Instagram, og så kan jeg da afsløre, at senere i dag, der kommer der også sådan en lille tak for festen video, når den lige er redigeret helt færdig. Og ellers så er det jo en mandag morgen, hvor man kan se tilbage på en weekend. Det kan jo godt være, at du ikke var til byens bedste, fordi der var alt muligt andet på programmet i din weekend, som du skulle til. Og på den måde kunne nyde vejret til, for hold da op, en weekend, vi har haft rent vejrmæssigt, hva'? Lige om et øjeblik, så skal vi altså kigge på nogle af de kommentarer, der er kommet ind på mit Facebook-opslag, hvor jeg spørger til netop weekenden. Men først ny single ude fra Albert Heath. Du ved, ham der har store hittet sammen med Sofie 1998 på sangen om Horsens. Her er der flere byer i Jylland, der bliver namedroppet. Ja, en lille hyldest til hovedlandet. Lillehus i Jylland.

0: Albert Heath og Darlene var det her på Lille Hus i Jylland. Ny single ud for dem, altså klokken er 7.43. Godmorgen! Hvilke tre ord eller tre korte sætninger beskriver ligesom bedst den weekend, du lige har haft? Det har jeg jo spurgt om inde på Radio Viborgs Facebook-side. Tak til alle, der har leget med her i den faste lille mandagstradition. Og en af dem, det er Sissel fra Viborg. Godmorgen, Sissel.
1: Godmorgen.
0: Og tak, fordi jeg må få dig med i radioen også her. Du har haft en weekend, hvor der har været ret aktiv, må man sige. Ikke? Altså ikke så meget for dig, men så i hvert fald for resten af familien.
1: Ja, for børnene bestemt.
0: Ja, hvad er det nemlig, der blandt andet er foregået her i weekenden?
1: Jamen, den yngste, hun startede med at skulle til sit første håndboldstævne, et beachstævne, nede på Ligesportcenteret.
0: Ja. Og det gik godt?
1: Og så ja, det gik mega godt.
0: Sådan.
1: Det var en kæmpe succes og et fedt event, de havde lavet.
0: Ja.
1: Og bagefter så var vi til VFF Sommercup ude på VFF-banerne.
0: Ja.
1: For fodboldpigen i familien.
0: Og der er noget med, at datteren der, som spiller U10 pigefodbold, jo
1: ja.
0: Ikke spillede mod piger til VFF Sommercup.
1: Nej, det er jo drengestævne, så de var jo nødt til at stille op i drengerækken i stedet for.
0: Og hvordan gik det?
1: De vandt alle deres kampe.
0: Okay, sådan. Sejt gået.
1: Ja, det var så flot.
0: Ja, det må man sige. Og så blev der også lige holdt indflytter og fødselsdagsfest for en veninde, så jeg tænker, at det er rart at komme tilbage på arbejde, kan slappe lidt af efter sådan en weekend.
1: Ja, det er faktisk okay. Det var søndag, den stod på havearbejde. Det var en lille smule hårdt for hovedet og kroppen sådan generelt.
0: Ja, og så med varmen oveni.
1: Ja, præcis.
0: Ja, for pokker da. Nå, jamen Sissel, det lyder til, at jeg har haft en weekend med gang i det. Tak for det, og have en god mandag.
1: I lige måde, hej.
0: Hej. Ja, jamen fuld gang i Sissel og familiens weekend. Lad os kigge på nogle af de andre kommentarer, der er kommet herinde på Facebook-opslaget. Eksempelvis så skriver Lene Mortensen, at de tre ord, der bedst beskriver hendes weekend, er shubidua, hækklipning og hygge. Ja, så kan man selv tolke lidt på, hvad der ligger bag det. Eva her, der har været lidt af det samme som Sissel. Der står i hvert fald fodboldafslutning, medaljeoverrækkelse og varmt. Så der har også været gang i aktiviteter med ungerne. Vi havde fodboldafslutning i vores fodboldklub, Bjerringbro IF. Alt for varmt, men alle havde godt humør. Trods varmen, toppen af poppen var medaljeoverrækkelse. Det var det fedeste for børnene. Jeanette Havn skriver klassearrangement, fødselsdag, havearbejde, fredag arrangement i min datters 6. klasse med rundbold og pizza. Dog ikke på samme tid. Det var sgu nok meget smart. Lørdag fødselsdag for min søn, der blev 16. Søndag havearbejde. Havde fået fjernet et legehus, og der skulle ryddes lidt op efter det. Dejlig varm weekend. Jeg vil sige, måske også på nogle tidspunkter lige til den gode side varm for havearbejde, men man kunne jo selvfølgelig prøve på at time det til de tidspunkter, hvor der ikke lige var 27 grader og sol lige på. Lad mig høre fra dig derude, din weekend også. Hvad har den stået på? Hvordan opsummerer du bedst din weekend med tre ord eller tre korte sætninger? Find opslaget på Radio Viborgs Facebook-side.

Billie Eilish og Birds of a Feather. Jeg vil fortsat gerne høre om din weekend, og om du ikke lige har lyst til at opsummere det med tre ord eller tre korte sætninger, du finder opslaget inde på Radio Viborgs Facebook-side. Det vender vi nemlig tilbage til igen senere her i Peter og Venner, som jo fortsætter i en times tid endnu. Men i første omgang, så skal vi lige her på den anden side af klokken 8 kigge lidt nærmere på det der med byfestens snapsting i børnehøjde. Fordi en ting er, at der jo er koncerter hver aften, og den kommende weekend kommer der til at gå fuldstændig fest i den. Og nok også lidt sådan småberusede mennesker rundt om i gaderne. Før det, så er der midt på ugen seniorfolkemøde for dem, der aldersmæssigt ligger lidt op i den høje ende. Men faktisk er der jo i løbet af den her halvanden uge med snapsting også masser af aktiviteter for dem nede i den lave alder. Og lige om et øjeblik, så snakker jeg med Rikke, som er snapstings

0: 10 kroner, og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
6: Ja, det er det.
5: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
6: Okay.
5: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
6: Er det fordi... At...
5: Ja, det er rigtigt! Fordi...
7: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hoppe ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
24: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.

0: Molslinjen fra 249.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Du lytter til Radio Viborg.
6: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
7: Det var noget af en bombe, da dronning Margrethe tilbage i 2022 fratog prins Joachims børn deres titler. I en ny TV2-dokumentar sætter grev Nikolaj nu ord på, hvordan han oplevede den livsændrende beslutning, skriver BT. Han forklarer, at det ikke var rart, at der blev taget en beslutning på hans vegne, men at han i dag ser tingene i et positivt lys og er i gang med at finde sin egen vej. Og så er USA og Iran kommet tættere på en fredsaftale. Ifølge mailere fra Katar og Pakistan er landene blevet enige om en køreplan, der inden for 60 dage skal afslutte krigen i Iran. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Aftalen kom i hus ved forhandlinger i Schweiz søndag. Parterne opretter også en direkte kommunikationslinje for at undgå konflikter i Hormuzstrædet, og så skal et fælles organ sikre, at våbenhvilen i Libanon overholdes. Både USA's vicepræsident og Irans udenrigsminister kalder forhandlingerne et stort fremskridt. Og så bliver Grønland måske USA's næste stat. Det antyder præsident Donald Trumps særlige udsending til Grønland, Jeff Landry i hvert fald. Sent søndag ønskede han Grønland tillykke med nationaldagen i et opslag på X. Her skrev han, at USA måske kan fejre sin egen fødselsdag med tilføjelsen af stat nummer 51. Donald Trump har flere gange luftet tanken om at overtage Grønland.
8: Radio Viborg, vejret. Det utroligt flotte solskinsvejr fortsætter i dag, hvor der altså bare er solskin og tørvejr på programmet hele dagen lang. Ja, faktisk det meste af dagen sol fra en skyfri himmel. Temperaturen kommer dog ikke helt så højt op, som vi oplevede eksempelvis tilbage i starten af weekenden. 20 grader skulle blive makstemperaturen i eftermiddag, med en svag til jævn vind. Og jeg kan da lige sige, at i morgen tirsdag bliver mere af det samme. Masser af flot solskinsvejr, og her skulle vi altså kunne komme op på en 4-25 grader.
9: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
10: Du er stået op med Peter og venner.
11: Vi er altid på FM. Der er Plus og Radio Viborg er den.
8: Mandag morgen efter en weekend, hvor vi jo afholdt byens bedste awardshow. Tak for sidst til alle, der var med til festen på juletorvet, der var fuldstændig fyldt. Se mere på vores hjemmeside, radioviborg.dk. Lige om et øjeblik skal det handle om snapsting for børn.

0: Jalousi hedder nummeret her. Det var Medina på Radio Viborg. Klokken er 6 minutter over 8.
1: Op og i gang med dagen.
2: Her er Peter og venner på Radio Viborg.
0: Der har allerede her i weekenden været masser af aktiviteter i forbindelse med snapsting, og nu skal det handle om nogle af de aktiviteter, som er henvendt til de mindste snapstingsgæster og deres forældre. Med i studiet der har jeg nemlig børnekulturkonsulent Rikke Camedula. Godmorgen, Rikke.
3: Godmorgen.
0: Okay, hvis du er lidt træt her til morgen, fordi i går søndag var jo faktisk den største af de helt store dage for jer i løbet af snapsting for børn.
3: Det var fantastisk. Det var fantastisk. Masser af glade forældre og dejlige børn, der bare brugte løs af al den kultur, som vi har lavet til den.
0: Ja, der var nemlig den store, traditionsrige familiedag på Borgvold i går, og faktisk større både i omfang, men også ikke mindst i tidsrum, end nogensinde før.
3: Ja.
0: Nu er der flueben ved den vel overstået, men det er jo langt fra det eneste snapsting for børn, der er i dag og resten af den her uge. Rikke, der kører det jo på med masser af gæster nede hos jer på Borgvold. Hvad er det går ud på?
3: Jamen, her til morgen, her kommer der jo en masse skole- og daginstitutionsbørn ind, og de skal jo lave alle mulige forskellige børnekulturelle ting også. De skal høre musik, og de skal danse, og de skal være kreative med deres hænder. Så der er masser af aktiviteter, som er en blanding mellem æstetiske oplevelser og læring. Og det kører på nu her de næste 3 dage, hvor vi regner med, at vi har cirka små 6.000 børn igennem i løbet af de næste 3 dage fra skoler og daginstitutioner.
0: Så tusindvis af børn i Viborg Kommune vil komme hjem til deres forældre og sige, nu skal du høre, hvad jeg har lavet i dag. Og så er lige klædt lidt på til at vide nu, hvad, okay, de har været et snapsting for børn.
3: Præcis.
0: Hvis ikke man havde fanget det i aulabeskeden.
3: Ja, præcis. Ja, lige præcis. Ja.
0: Og et andet af ugens helt store højdepunkter er jo også efterhånden gennem årene blevet Sankt Hans for børn. Og det er jo i morgen tirsdag. Og det er lidt unikt det her med, at Viborg laver et helt særligt Sankt Hans arrangement til børnefamilierne. Prøv lige at tage os igen i hånden og fortæl, hvad det går ud på i morgen.
3: Jamen i morgen klokken 4, der lukker vi parken op igen, altså Borgvoldparken, for alle. Og der er fri entré. Man kan bare møde op. Og man opfordres til at tage en madkurv med. Og så har vi tændt nogle store grill, som man kan grille en pølse på, hvis man har lyst til det. Og ellers så er der nogle forskellige børneaktiviteter også, hvor man kan lade sine børn gå rundt og gå på oplevelser. Både at male og tegne lidt og bage en pandekage, hvis man har lyst til det osv. Og så klokken 5, så får vi besøg af det mest fantastiske gadeteater, der hedder De Røde Løbere. Mm. Og De Røde Løbere, de kommer og laver et show igennem hele parken. Og de ender op ved Sankt Hansbålet. Og når klokken den så er 6, så afsynger vi midsommersangen, og så tænder vi Sankt Hansbålet. Og så er det faktisk muligt, at man, når man nu har de her små poder, der også skal op onsdag morgen, kan komme hjem og komme i seng til ordentlig tid, og alligevel har haft en hyggelig Sankt Hans-fejring.
0: Og så kommer de voksne og fejrer Sankt Hans bagefter om aftenen. Men det her med, der er et særligt arrangement, hvor tidspunkterne passer lidt bedre til børn, det synes jeg er helt genialt for at sige livet.
3: Ja. Så vi håber, der er rigtig mange familier, der har lyst til at komme ned forbi og fejre Sankt Hans sammen med os i morgen.
0: Det plejer der at være. Jeg har selv været der adskillige gange, da mine børn var lidt yngre, end de er nu. Jeg tror måske, de er vokset en lille smule fra det nu, men så er der jo heldigvis kommet masser af nye børnefamilier til.
3: Præcis.
0: Og det er det, der foregår lige de her dage. Men det slutter jo ikke der, for senere på ugen er der ved Gud også masser af snapsting for børn, og det skal vi snakke videre om lige om et øjeblik. Og hvis man mister overblikket undervejs, så siger jeg bare lige, jeg synes, det er genialt det der med, at man kan gå ind på hjemmesiden, snapsting.dk, og så ind i programmet, og så kan man vælge, at man kun vil se arrangementer for børn.
3: Ja.
0: Så kan man få overblikket af.
3: Det kan man nemlig.

0: Taylor Swift og Opalite lige her i Peter og Venner på Radio Viborg. 13 minutter over 8. Jeg har stadigvæk børnekulturkonsulent i Viborg Kommune, Rikke Kamedula, her med i studiet i øjeblik. Godmorgen, Rikke.
1: Godmorgen.
0: Og vi snakkede jo for et øjeblik siden om nogle af de første ting, der har foregået og foregår her i starten af ugen til snapsting, særligt for børn. Blandt andet, at der jo er Sankt Hans for børn i morgen tirsdag, og at der i de her dage er tusindvis af børn fra institutioner og skoler, som er forbi nede på Borgvold. Senere på ugen, der er der jo også et par store højdepunkter for børnene. Allerede på torsdag, der kommer det i den grad også til at summe liv på Borgvold, ved jeg. Hvad er det, der foregår der?
1: Jamen, på torsdag, der har vi jo det, vi kalder snubledag, og det er for de allermindste borgere her i Viborg Kommune. Mm. Dem, der er mellem 0 og 3 år.
0: Ja.
1: Og de må komme med deres dagplejemøder, deres vuggestuer, deres mor eller far, hvis de går hjemme ved dem, eller deres bedste forældre. Fordi at det er nemlig sådan, at der er mellem kl. 9 og kl. 12 fyldt med aktiviteter for de helt små nede på Borgvold. Og det er alt muligt. Man kan hilse på et æsel, og man kan synge med på de traditionelle børnesange, og der er mange forskellige aktiviteter. Man kan også køre lidt på scooter eller fange sæbeboble. Så det er sådan virkelig, virkelig i snublehøjde, det som vi laver på torsdag.
0: Og det er jo det, jeg godt kan lide ved snapsting, det her med, at der er noget for alle. Altså, der er snubledag for de 0-3-årige, og så i den anden ende, der er der seniorfolkemødet for deres bedsteforældre eller oldeforældre. Og indimellem er der masser af fester, farver, madboder og fadøl og alt muligt andet. Ikke?
1: Jo.
0: Så man, der er fra 0-100 år i målgruppe.
1: Mangfoldigheden, den er rigtig, rigtig stor i snapsting.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og nu er det jo snapsting for børn, vi snakker om helt konkret her. Og det er på torsdag, at der er snubledag. Og så venter der jo derefter fredag og lørdag, hvor det jo for forældrene måske topper med de her store koncerter. Men der er faktisk også nogle store arrangementer for børn, der topper på fredag og lørdag. Der rykker lidt på trappetorvet.
1: Ja. Der rykker alle børneaktiviteterne på trappetorvet og får måske en lidt mere grøn vinkel, fordi det er Viborg Kommunes Grønne Sammen, som er arrangør af det. Men vi er virkelig, virkelig glade for, at de også kigger i børnehøjde og dermed laver aktiviteter for børn. Og der er jo både aktiviteter fredag eftermiddag, og der er aktiviteter hele lørdagen. Og det er jo sådan lidt med fokus på børnekreativitet, men selvfølgelig også lidt fokus på, hvordan er det, vi så gør det bæredygtigt.
0: Men der er blandt andet, man kan blive klogere på madspild, og man kan blive klogere på planter, og man kan sunde grønne snacks og klimaspil og alt muligt andet. Og så har man været ude og høre blandt andet Lille Bille,
1: ja.
0: Som mange af ungerne nok vil kende,
1: ja.
0: Er på programmet fredag.
1: Ja, lige præcis. Og om lørdagen, der er der jo så McPack på programmet. Og Abbe-showet, ja. Og så er der jo så også Kreabiksen fra DR, hvor Emma kommer og også laver live Kreabiks fra trappetorvet.
0: Ungerne kender fra Ramachan.
1: Ungerne kender, ja. Så det er jo virkelig fint, at der også er masser af børnekreativitet på trappetorvet her i weekenden.
0: Og så slutter det hele jo af med, at selv på søndag, den sidste dag, hvor mange af de store sådan festligheder, det der førnævnte fadøl og så videre, det er begyndt at dø lidt ud rundt omkring. Der er der jo faktisk også børneaktiviteter, blandt andet op på paradepladsen, hvor Hærvejsmarchen finder sted. Der er det jo om søndagen af børnemarchen.
1: Det er nemlig det der, og der er også musik med Little Choppies og så videre. Så der er masser af ting. Man skal bare gå på snapsting.dk og kigge under, hvad der foregår for børn og børnefamilier.
0: Ja, for man kan slet ikke huske alt det, vi snakker om her, men som sagt, snapsting.dk ind under programmet, og så kan man simpelthen vælge kun at se aktiviteter for børn, hvis det er det, man er interesseret i. Så er det lidt nemmere at få et overblik.
1: Meget nemmere. Og vi ses.
0: Det gør vi helt sikkert. Rikke, tak for besøget og rigtig godt snapsting for børn.
1: Tak skal du have.

0: Altså ikke sådan, jeg kan lægge hovedet på blokken, men jeg tror, Nick og Jay tager sig stort set en slapper sommer. Det kan sgu godt være, at det bliver lidt Ibiza eller Malaga, i stedet for at en stor festivaltur for dem. De er ikke rigtig sådan på programmet her der alle vejen den her sommer, så det har været lidt en anden sommer, de har valgt i 2026. Du fik dem her med Lækker, og musikken fortsætter blandt andet med Sabrina Carpenter om lidt, og Apaka også på vej til dig.
1: Byens bedste 2026 er slut. Og sikke en fest det blev. Tak til alle, der nominerede. Tak til alle, der stemte. Og tak til alle, der festede med os på juletoget. Stort tillykke til alle vinderne. Se alle vinderne og billeder fra festen på RadioViborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Kom vent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
5: Gør som 1000 andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
6: Går I med bryllupstanker? Kom ind til Guldsmed Norup, når du sammen med din udkårende skal vælge vielsesringe. Vi giver jer naturligvis professionel vejledning, så I får de helt rigtige ringe. Vi laver også vielsesringe af jeres eget guld. Kig ind og hør mere hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
7: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Østre Langgade 4 i Ans.
8: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
9: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
10: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
11: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
12: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
14: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
10: Det her er Radio Viborg.
11: Du lytter til Peter og Venner.
12: Peter og Venner på Radio Viborg.

0: Sabrina Carpenter var det her, og Manchild. Der er flue i et spind med at pakke om et øjeblik, og på vej er blandt andet også Benjamin Hav og Lucas Graham. Du ligner din mor. Lige nu, der er klokken 8.30.
1: Radio Viborg. Vejret.
0: Og det er endnu en flot sommerdag, vi har gang i øjeblikket. Højt solskin hele dagen og tørt vejr. Ja, faktisk perioder med bare sol fra en skyfri himmel. Det bliver dog ikke helt så varmt, som det var nogle af dagene i weekenden. Altså eksempelvis, så har vi jo været oppe og ligge mellem de der 25 og 30 grader. Og i dag bliver det altså mere 20 grader som det luneste, men svag til jævn vind. Men allerede i morgen tirsdag, der tager vi altså lige et nyk opad på temperaturskalaen. Her bliver der igen flot solskinsvejr og tørt vejr hele dagen. Og op til 4 eller måske ligefrem 25 grader med nærmest ingen vind. Fantastisk vejr til Sankt Hans. Onsdag torsdag tegner til at blive lidt mere skyet, men stadigvæk med sådan 20-25 grader.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
0: Ikke noget ekstraordinært dødeligt i øjeblikket, og heller ikke store nye markante vejarbejder på hovedvejene. I Viborg by er trafikken flere steder påvirket af, at der jo er snapsting i denne uge. Det betyder blandt andet, at der er spærret for kørsel ind og rundt omkring paradepladsen på det gamle kaserneområde, og at der er spærret for kørsel ned over Nytorv i det centrale Viborg og skiltet med omkørsel ned over Domkirken i stedet for. Senere på ugen kommer der endnu mere påvirkning af trafikken, når der også skal være mars og cykelløb og alt muligt andet. Men det kan du få et overblik over ved at gå ind på snapsting.dk og så ind under praktisk info, hvor der blandt andet er trafikopdateringer.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Peter og venner.

Apaka her på Radio Viborg. Klokken er 8.36. Det er mandag morgen efter en weekend, hvor der blev sat gang i halvanden uges byfest i Viborgs Napsting. Det var også i den her weekend, at vi her på Radio Viborg stod bag byens bedste awardshow. Lørdag aften blev alle vinderne i de 12 forskellige kategorier afsløret. Vi holdt en kæmpe fest sammen med blandt andet Ankerstjerne, Erika Jane og årets Grand Prix-vinder Søren Torpegaard Lund, der alle var på scenen i løbet af aftenen. Du kan se masser af opfølgning, inklusive et overblik over, hvem der er vandt de forskellige priser, inde på vores hjemmeside radioviborg.dk og se også mere på Facebook og Instagram. Nå, så den her mandag morgen, der har jeg jo ellers gang i at samle lidt op på weekenden og spørger jo, hvilke tre ord eller tre korte sætninger, der bedst beskriver eksempelvis lige præcis den weekend, du har haft. Lad os lige kigge på nogle af kommentarerne lige om lidt. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love, as the leaves turn brown.

0: Calvin Harris var det her til din mandag morgen i solskin, og nummeret, der meget passende, hedder Sommer. Godmorgen, og tak fordi du lytter med. Klokken, den er blevet 8:40. Jeg spørger jo her om mandagen. Hvilke tre ord eller tre korte sætninger opsummerer bedst den weekend, du lige har haft? Og tak til alle, der har kommenteret derinde på Facebook-opslaget. En af dem, det er Solvej fra Ulstrup, som jeg er med på linje nu. Godmorgen, Solvej.
1: Godmorgen, Peter.
0: Og du lyder til at have haft en ret god weekend, når jeg lige kigger.
1: Jeg har haft en total fed weekend.
0: Du opsummerer den med The Weekend og København. Har du simpelthen været afsted til koncert?
1: Ja, det har jeg.
0: Ej, jeg kan næsten ikke være i det, men fortæl mig lige, Solvej. Hvor godt var det?
1: Det kan slet ikke beskrives. Det var helt fantastisk.
0: Ja, den store verdens...
1: Den opvarmning var fantastisk.
0: Ja, hvem var med op?
1: Hvad var det nu, han egentlig aldrig har hørt om? Okay. Prince 85, tror jeg, han hed den første.
0: Ja.
1: Og så var der ham der, den amerikanske, vi måtte lige til at google ham, der hedder Playboy Carti.
0: Okay.
1: Ja, og hold kæft den energi, der var.
0: Sådan. Og så aftens hovednavn jo altså megastjernen The Weeknd, der spillede 2 koncerter i København den her weekend. Og jeg har set videoer derfra. Det ser ud som om, at han kan godt lide ild, for eksempel.
1: Han kan godt lide ild og balloner og pling-pling og det hele, ja. Han bruger det hele, ja.
0: Sådan. Sova, nu må man jo aldrig spørge en kvinde om hendes alder, men må jeg alligevel spørge, hvor ligger vi sådan henad med dig?
1: Vi ligger i den høje ende. Det var en 70-års fødselsdagsgave fra min datter.
0: Okay, og så, hvis du kigger rundt til koncerten, tænker du så, at du måske trækker gennemsnittet lidt op?
1: Måske en lille bitte smule, ja. Okay.
0: Jeg synes, det er så fedt, at I gjorde det, Solvej. Altså, går du også og lytter til The Weeknd normalt, eller hvad?
1: Jamen, jeg lytter jo til Radio Viber, og I spiller ham jo temmelig meget.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja, det gør jeg. Jeg elsker The Weeknd. Så.
0: Sådan.
1: Og det vidste min datter godt. Så hun tog så, hende og mig, vi tog så på tøsetur til København. Så, ja.
0: Fedt. Og du sagde, hvad? Det var 70-års fødselsdagsgave?
1: Ja, det var så, ja.
0: Solvej, jeg vil være dig, når jeg bliver 70. Jeg synes, det er så fedt, du var afsted. Ja. Så tak, fordi du fortalte om det. Ha' en fuldstændig fantastisk mandag, ikke?
1: Ja, i lige måde da.
0: Det er godt. Hej.
1: Ja, hej.
0: Og så tænker jeg, at der er vel ikke andet at gøre, end at spille noget The Weeknd. Altså, det er vi jo nødt til. Som altså gav 2 koncerter i København den her weekend. For blandt andet Solvej på 70.

weekend, og I feel it coming. Og lige for et øjeblik siden snakkede jeg altså med Solvej, som havde fået en billet til The Weeknd her i weekenden i København af sin datter i 70-års fødselsdagsgave. Så de tog bare afsted og se The Weeknd, og det var helt fantastisk åbenbart. Og synes jeg, det er fedt at tage til The Weeknd som 70-årig. I stedet for at tænke, det er jeg nok blevet for gammel til. Nej, men er der ikke. Nå, lad os lige kigge på lidt flere af de her kommentarer, der er kommet inde på Facebook-opslaget, hvor jeg jo simpelthen spørger, hvilke tre ord eller tre korte sætninger opsummerer bedst den weekend, du lige har haft. Og det der med solskinnet, det har altså åbenbart også spillet lidt ind nogle steder. Malene Andersen skriver poolhygge i haven, fodboldkamp og sommerhygge med søndernes klubber. Og når ja, årets første solskoldning. Ja, man skal pludselig til at passe på, og det kan KT Jørgensen også skrive under på her. Skriver sol, havblik og telt var fredag ude at sejle sådan rigtigt for første gang i vores nye båd. Der var havblik, så vi fik slet ikke afprøvet vores sejl. Lørdag var der så studenterfest, mega hyggelig. Søndag var en testdag, vi skulle for første gang sætte vores ret store telt op. Heldigvis gik det super fint. Og når jeg så har jeg fået årets første røde nakke. Der skulle åbenbart også lige have været lidt solcreme på der. Sådan kan det gå. Hvad er der ellers kommet af kommentarer om weekenden? Karina Lund skriver, familiehygge, bryllup, snackdag. Fredag var der familiehygge hjemme hos med alle børnene. Lørdag var vi til stort bryllup, hvor børnene blev passet, og min mand og jeg tog på hotel og dansede til den lyse morgen. Søndag var der dømt snackdag på sofaen sammen med børnene med to meget trætte forældre. Alt i alt en skøn weekend. Camilla Christensen skriver, sommer, en tur i Ingehytten. Hygge og nærvær. Lørdag hyggede vi med min lille søster og hendes gode kammerat med spisning og så, hvordan vores pige bare elskede min lille søsters kammerat. Søndag hentede vi nevøerne hos mormor og bedste, hvorefter vi kørte dem hjem og hyggede ved bækken, hvor børnene legede i bækken, og bagefter tog vi ned til deres nye glampinghytte, som så er det, der hedder Ingehytten, for at se, hvor fin den er blevet. Ej, hvor lyder det luksusagtigt. At have en lille glampinghytte nede ved bækken. Altså, kan det blive mere dyller? Mere Morten Kork, eller hvad? Det tror jeg næppe, altså bort til fart. Glamping ikke fandtes, da Morten Kork var. Men du ved, hvad jeg mener. Det lyder dæleme godt nok hyggeligt. Tak til alle, der har kommenteret det ind på Facebook-opslaget om weekenden og hvad den har budt på. Jeg når ikke for flere med i radioen, men du kan stadigvæk kommentere, hvilke tre ord eller tre korte sætninger, der bedst opsummerer din weekend.

0: Benjamin Auer, Lucas Graham og Du Ligner Din Mor. Så er vi meget tæt på at ramme klokken 9. Nyheder og en vejrudsigt til dig om lidt. Og vagtskifte her i studiet, hvor Ditte Marie Dalgaard tager over bag mikrofonen og er klar til at holde dig ved godt selskab og give dig al den gode musik til arbejdsdagen. Det er optur de næste 4 timer. Fra klokken 13, der er Andreas i studiet med en omgang færdig arbejde hen over eftermiddagen. Ja, så bare hold den her. Din garanti til god musik hele dagen lang. Jeg er tilbage i morgen tidlig fra klokken 5 til 9, og i morgen med i øvrigt tidligere kollega til mig her på Radio Viborg i dag, bychef i Bjerringbro, Lars Christiansen, som min medvært en stor del af morgenen. Jeg håber, vi lyttes ved i morgen tidlig. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp du.

0: 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
10: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen, nu også i luften.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
19: Du lytter til Radio Viborg.
20: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
21: Det var noget af en bombe, da dronning Margrethe tilbage i 2022 fratog prins Joachims børn deres titler. I en ny TV2-dokumentar sætter grev Nikolaj nu ord på, hvordan han oplevede den livsændrende beslutning, skriver BT. Han forklarer, at det ikke var rart, at der blev taget en beslutning på hans vegne, men at han ser tingene i et positivt lys og i dag er i gang med at finde sin egen vej. En anden bombe sprang i britisk politik søndag, og i dag ventes den britiske premierminister Keir Starmer at træde tilbage fra posten. Det sker efter en voldsom periode for Labour-partiet, som også har vist sig i meningsmålingerne, der er faldet markant.

0: Han har nemlig ikke leveret på det, han lovede vælgerne op til valget i 2024. Han skulle sørge for ro efter Brexit i 2016, men det er altså ikke sket. Og så har Andy Burnham sikret sit mandat i underhuset. Han ventes at blive partiets formand og måske premierminister nu. Og så bliver Grønland måske USA's næste stat. Det antyder præsident Donald Trumps særlige udsending til Grønland, Jeff Landry i hvert fald. Sent søndag ønskede han Grønland tillykke med nationaldagen i et opslag på X. Her skrev han, at USA måske kan fejre sin egen fødselsdag med tilføjelsen af stat nummer 51. Donald Trump har flere gange luftet tanken om at overtage Grønland.
1: Radio Viborg, vejret.
0: Hvis du nød weekendens solskin og høje temperaturer, ja, så kan du godt glæde dig over, at der er mere på vej. Mandag bliver nemlig endnu en pæn sommerdag med en del solskin i vente. Temperaturen kan ramme de 24 grader flere steder i landet. Der er endnu ikke varslet en hedebølge, men den kan altså komme senere på ugen.
2: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Optur på Radio Viborg.
3: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
4: Lige så hurtigt som weekenden den kom, ja, så gik den igen, og nu er vi tilbage til start, skulle jeg til at sige. Det her, det er mandag i optur på Radio Viborg. Det er ikke helt så skidt igen, vel? Jeg hedder Ditte, jeg er din vært de næste 4 timers tid. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: Om lidt her i optur på Radio Viborg, der bliver det først en smule romantisk sammen med Andreas Oddbjerg, og så bliver det altså lidt rock and roll med Kings of Leon. Der er meget mere godt at blive hængende for, så ja, gør lige det.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Kia EV3 er allerede en dansk favorit, valgt som årets bil i Danmark 2025 for sin praktiske indretning, stærke rækkevidde og høje værdi for pengene. En gennemtestet elbil med 7 års garanti. Oplev EV3 hos UJS Biler i Viborg og Thisted.
3: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.

0: Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse? Ring til Lone Luse.
1: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
0: Viborg maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
2: Du er også vild med BMW og Mini. Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
3: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
4: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
5: Tre virksomheder, en samlet løsning. Viborg Renovation, Midtjysk Kloakservice og Marius Pedersen AS er nu samlet under samme tag i Viborg. Og vi er din lokale samarbejdspartner inden for transport, genbrug og affaldsløsninger og alle serviceydelser på slamsuger. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
6: Er du klar til sort røg, rå power og fuld på? Denne fredag kl. 18 buldrer Viborg Traktor træk løs på Aalborgvej 139. Tag familie og venner med til en aften med store maskiner, god stemning og masser af action. Reklamen er sponsoreret af Biosøg.
7: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
8: Hey, føj for den stinker!
9: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på gladspand.dk.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
21: Velkommen.
1: Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com.
22: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet præsenteres af Punkt 1 og Lysmesteren. Vi giver bedre råd.
25: Det her er Radio Viborg.
26: Genvej til Midtjylland.
27: Radio Viborg.
28: Radio Viborg.

Taylor Swift og The Fates of Ophelia. Og altså i musikvideoen til den her sang, der laver Taylor Swift en helt særlig dans. Du har måske fanget den på de sociale medier. Og jeg vil også sige, at det er en dans, man sådan kan se er lavet til de sociale medier. Lavet til TikTok og Instagram, fordi den er ret nem, den er ret catchy, og den er perfekt til lige at lave en trend på SoMe og også lige få promoveret sin sang i samme omgang. Det er altså, ja, det er fagre nye verden i musikindustrien. Velkommen til Optur her på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og nu iler vi altså videre til musik fra min ungdom. Fordi der er jo nogen, der er vokset op med The Beatles eller Fleetwood Mac. Så er der nogen, der senere er vokset op med Madonna eller Prince. Og så er der sådan nogen som mig, som ja, i hvert fald havde sin ungdom til musik fra blandt andet Jason Derulo. Ja, så hvis du ligesom mig har hørt meget af det på mobildiskotek og i forsamlingshuset rundt i de gode gamle dage, jamen så kan du jo drømme dig tilbage til den tid med det her nummer, der hedder Want to Want Me, lige her i Optur.

0: Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Optur.
2: Det nummer, du skal høre lige om lidt, det er et fra en mand, som er utroligt inspireret af Michael Jackson. Og det er til at høre, vil jeg sige, når man hører sangen, fordi han lyder faktisk utroligt meget som Michael Jackson i nummeret. Og hvad det er for net, og hvem kunstneren er, det finder du ud af lige efter nyhederne her i Optur på Radio Viborg. Radio
0: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
5: Hos Biltema.
1: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
11: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
16: Man læser jo lidt en gang imellem.
17: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
12: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Ferie er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto.

0: home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tekst.dk.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte, eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Ulit og Vinter IT. Unikonta. Smart bogføring klar til digitalisering.
4: Du lytter til Radio Viborg.
5: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
6: I dag ventes den britiske premierminister Keir Starmer at træde tilbage fra posten. Det sker efter en voldsom periode for Labour-partiet, som også har vist sig i meningsmålingerne, der er faldet markant. Han har nemlig ikke leveret på det, han lovede vælgerne op til valget i 2024. Han skulle sørge for ro efter Brexit i 2016, men det er altså ikke sket. Og så har Andy Burnham sikret sit mandat i underhuset. Han ventes at blive partiets formand og måske endda premierminister nu. Aalborg er til gengæld i spil til at blive værtsby for sportsstævnet Invictus Games i 2029 for sårede ved veteraner. Men et værtskab kommer til at koste. Får Danmark stævnet, vil det koste Forsvarsministeriet 130 millioner kroner, mens Aalborg Kommune skal betale 10 millioner. Forsvarsminister Jeppe Bruus søger nu opbakning i Folketingets finansudvalg til at afsætte pengene. Ifølge ministeriet vil et værtskab være en anledning til at anerkende landets tusindvis af veteraner. Aalborg kæmper mod byer i Sydkorea og USA om at få stævnet. Og så skal vi forbi VM. Der er nemlig varslet voldsomt vejr forud for norsk kamp mod Senegal. Og det kan altså blive så dårligt, at kampen bliver afbrudt eller udsat. Opgøret spilles efter planen natten til tirsdag dansk tid, og der forventes både regn, kraftig vind og muligvis torden.
5: Radio Viborg. Vejret.
6: Hvis du nød weekendens solskin og høje temperaturer, ja, så kan du glæde dig over, at der er mere på vej. Mandag bliver nemlig endnu en pæn sommerdag med en del solskin i vente. Temperaturen kan ramme de 24 grader flere steder i landet. Der er endnu ikke varslet en hedebølge, men den kan altså komme senere på ugen.
7: Været præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
8: Optur på Radio Viborg.
9: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
10: Ham, du skal høre nu, han er utroligt inspireret af MJ, King of Pop, Michael Jackson. Det kan man i den grad godt høre på meget af hans musik. Og mest alt i det nummer, du skal høre nu, nemlig I Feel It Coming fra The Weeknd her i optur på Radio Viborg.

0: optur. Radio Viborg. Radio Viborg.
1: Tak fordi du lytter med på sådan en vidunderlig sommermandag her i optur på Radio Viborg. Jeg hedder Ditte, og jeg synes, du skal tage at blive hængende. Der er altså meget mere godt selskab, havde jeg sagt. Hvis man selv skal sige det, ikke? Og så er der altså en masse bangers på vej til dig, blandt andet fra Burhan G. Medina og Charlie Puth. Radio
2: Viborg. Tirsdag morgen i Peter og Venner her på Radio Viborg, der er min medvært Lars Christiansen. Måske du husker ham som eftermiddagsvært på Radio Viborg i sin tid. I dag er han bychef i Bjerringbro. Og en af de mange ting, der skal foregå, når han er med i studiet, er vel selv quizzen, hvor Lars skal forsøge at hjælpe en af verdens bedste lyttere, måske dig, med at få svaret rigtigt og på den måde vinde kaffepokalen. Altså det her Radio Viborg termokrus, som du kun kan få fingre i netop vel selv quizzen.
3: Peter og Venner.
4: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
3: På Radio Viborg. Radio Viborg.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
7: Er du klar til sort røg, rå power og fuld på? Denne fredag kl. 18 bulrer Viborg Traktor træk løs på Aalborgvej 139. Tag familie og venner med til en aften med store maskiner, god stemning og masser af action. Reklamen er sponsoreret af Biosøk.
6: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
8: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kode søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kode på 87 27 17 00 og hør mere.
9: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
10: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun fire steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
11: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
12: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
13: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig. Giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler. Og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre dine drømme til virkelighed.
14: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til Skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til Skolæret, Gravene i Viborg.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
17: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
18: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
19: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
20: Absolut da.
21: Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
19: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
26: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
27: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
28: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
29: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
28: Møder, mails, fakturer.
29: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
28: Nå, hvad skal jeg så have?
29: Kom lige med.
30: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
31: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
32: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
33: Det her er Radio Viborg.
34: Din genvej til Midtjylland.

0: Ja, jeg er sikker på, at der er nogen undertegnet her iblandt, som har været en lille smule tipsy her i weekenden. Du fik Shaboozy med og Barsong.
1: Optur, optur. Lige her på Radio Viborg.
0: Ja, det har jo været en utrolig lummer. Ej, det kan vist ikke engang gøre det. Det har været en utrolig varm weekend. Der har været sådan en helt sydlandsk følelse. Altså, det der med ikke at fryse om aftenen. Det sker jo kun på sådan Mallorca ellers. Altså, jeg var faktisk jeg var på bar på et tidspunkt, hvor vi sad udenfor. Jeg havde shorts på klokken 2-3 stykker om natten, uden at fryse. Det er altså sjældent, det foregår i Danmark. Derfor så synes jeg også, at vi lige passende kunne finde den spanske stemning frem, så det var helt ud over weekenden og ind i mandagen her. Det er et kæmpe hit, du skal høre nu. Nemlig Juanes med La Camisa Negra.

0: Ed Sheeran's As It Am her i optur på Radio Viborg, hvor vi jo er kommet ud af en rigtig varm weekend. Og varmen den fortsætter altså på den anden side af nyhederne, hvor vi skal en tur til Portugal.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
3: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt

0: ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
5: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
11: Du lytter til Radio Viborg.
12: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
13: Aalborg er nu i spil til at blive værtsby for sportsstævnet Invictus Games i 2029 for sårede veteraner. Men et værtskab, ja, det kommer også til at koste. For Danmark stævnet vil det koste Forsvarsministeriet 130 millioner kroner, mens Aalborg Kommune skal betale 10 millioner. Forsvarsminister Jeppe Bruus søger nu opbakning i Folketingets finansudvalg til at afsætte pengene. Aalborg kæmper mod byer i Sydkorea og USA om at få stævnet. Og så skal vi til VM. Der er nemlig varslet voldsomt vejr forud for Norges kamp mod Senegal, og det kan altså blive så dårligt, at kampen bliver afbrudt eller udsat. Opgøret spilles efter planen natten til tirsdag dansk tid, og der kan forventes både regn, kraftig vind og muligvis torden. I dag forventes det til gengæld, at den britiske premierminister Keir Starmer træder tilbage fra posten. Det sker efter en voldsom periode for Labour-partiet, som også viser i meningsmålingerne, der er faldet markant. Han har nemlig ikke leveret på det, han lovede vælgerne op til valget i 2024. Han skulle sørge for ro efter Brexit i 2016, men det er altså ikke sket. Og så har Andy Burnham sikret sit mandat i underhuset. Han ventes at blive partiets formand og måske endda premierminister nu.
12: Radio Viborg, vejret.
13: Du skal huske solbriller og solcreme i dag, for det bliver endnu en pæn sommerdag. Der er nemlig en del sol i vente, og temperaturen kan ramme de 24 grader flere steder i landet. Og varmen kan du lige så godt vente til nu, fordi en hedebølge kan ramme Danmark senere på ugen.
11: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
12: Optur på Radio Viborg.
14: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg er.
15: Det har været en super lummer, ej ikke engang lummer, det har været en varm weekend. Og varmen den er altså ikke slut endnu, fordi her i Optur på Radio Viborg, der skal vi altså en tur til Portugal sammen. Jeg hedder Ditte, og rigtig hjertelig velkommen til Optur.

0: Om lidt her i Optur på Radio Viborg skal du høre et ret nyt nummer fra Albert Heath og Darlene. Det er virkelig et cute et af slagsen. Og så er det også et ret genkendeligt et, for det handler om et lille hus i Jylland. Radio
1: Viborg. Byens bedste 2026 er slut. Og sikke en fest det blev. Tak til alle, der nominerede. Tak til alle, der stemte. Og tak til alle, der festede med os på juletoget. Stort tillykke til alle vinderne. Se alle vinderne og billeder fra festen på radioviborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Kom vent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
4: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
5: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
4: Min far er bare sej.
5: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
6: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
7: Viborg Renovation og Marius Pedersen AS tilbyder at stå for ansøgning om tilskud ved producentansvar for din virksomhed, så du kan fokusere på driften. Vi tilbyder også online service, der matcher din virksomheds behov, når der skal mængde og CO2 rapporteres. Lad os hjælpe nemt og effektivt. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
8: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på Motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
9: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
10: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
11: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimér skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
12: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
14: Er vi da ikke snart?
13: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
15: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
17: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
3: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer.
20: Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Hvornår er vi der, far?
23: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
24: Ej, hvorfor blinker den nu?
23: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
25: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
26: Ja, det er det.
25: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
26: Okay.
25: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
26: Er det fordi...
25: Ja, det er rigtigt! Fordi...
27: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
28: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
29: Det her er Radio Viborg.
30: Du lytter til Radio Viborg.
29: Din genvej til Midtjylland.

0: Alpaka selvfølgelig her med en drøm om et menneske.
1: Radio Viborg.
2: Radio Viborg optur.
0: Ja, velkommen til. Jeg hedder Ditte, og jeg ved, at min kollega Peter i Peter og Venner i morges sagde tak for en mega god weekend. Fordi vi afholdt jo byens bedste awardshow i lørdags. Der blev delt 12 flotte priser til handelslivet i Viborg. Og så hørte vi selvfølgelig noget musik fra Erika Jane, fra Søren Torpegaard Lund og fra Anker Stjerne. Og hvis du var med, så håber jeg virkelig, du havde en fest. Og mange tak, fordi du har engageret dig i byens bedste nomineret, stemt, hæppet hele vejen igennem. Jeg skal komme efter dig. Det hele det gik jo fuldstændig fremragende. Altså som Peter sagde op fra scenen, da han bød velkommen. Jeg har skidt grøn grise. Det er så utroligt så flot, man kan sige det. Men altså, det var der slet ingen grund til, fordi det gik jo bare så godt. Og der kom så mange, og det sætter vi altså kæmpe, kæmpe stor pris på. Det synes jeg da godt, vi kan tage og gøre igen. Her i optur på Radio Viborg, der iler vi altså videre med musikken. Vi skal høre fra The Kid LAROI, og så en ung herre. Jeg har en plads til i mit hjerte resten af mit liv, tror jeg. Det har jeg haft siden jeg gik i 9. klasse. Selvfølgelig Justin Bieber. Det her nummer, det hedder Stay.

0: Ved du, hvad man siger, når man er på vej hen mod bilen i en gruppe, du ved, og så siger man et ord for at være den, der får lov til at sidde på passagersædet forrest? Ved du, hvad jeg mener? Man siger selvfølgelig shotgun. Og det er også navnet på det nummer, du skal høre lige efter nyhederne. Så bliv lige hængende. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Tirsdag morgen i Peter og Venner her på Radio Viborg, der er min medvært Lars Christiansen. Måske du husker ham som eftermiddagsvært på Radio Viborg i sin tid. I dag er han bychef i Bjerringbro. Og en af de mange ting, der skal foregå, når han er med i studiet, er vel selv quizzen, hvor Lars skal forsøge at hjælpe en af verdens bedste lyttere, måske dig, med at få svaret rigtigt og på den måde vinde kaffepokalen. Altså det her Radio Viborg termokrus, som du kun kan få fingre i netop vel selv quizzen.
1: Peter og Venner.
4: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
5: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
7: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
18: Hvornår er vi der, far?
19: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
20: Ej, hvorfor blinker den nu?
19: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
21: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket og Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.

0: over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Du lytter til Radio Viborg.
4: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
5: Så blev der sat punktum for den britiske premierminister Keir Starmer, for han har netop trukket sig som formand og premierminister foran Downing Street 10 i London. Det sker efter en voldsom periode for Labour-partiet, hvor vælgerne ikke har ment, at han har holdt, hvad han har lovet. På X bekræfter Andy Burnham, at han er klar til at tage over for Starmer som både leder af Labour og landets næste premierminister. I dansk politik er den til gengæld også helt gal for SF, som står til sin dårligste måling i 3,5 år. I en ny voksmetermåling får partiet under 10% af stemmerne, og ifølge BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup, så skal man altså ikke være nogen Einstein for at regne ud, hvad det skyldes. Tilbagegangen den kommer nemlig efter kritik af partiformand Pia Olsen Dyhr, der ansatte sin tidligere rådgiver Thomas Nystrøm til sit nye ministerie. Ansættelsen blev mødt af massiv kritik, fordi han blev fyret i 2020 efter flere krænkelsesager. Og så skal vi en tur til sportens verden, hvor Norge har fået importeret over 400 kilo laks og ost til USA under VM. Formålet er, at de norske fodboldstjerner skal spise klassisk norsk mad under VM og dermed holde sig fra de amerikanske fastfood-fristelser. Og landstræner Ståle Solbakken har også sørget for, at der er 6.000 appelsiner med i bestillingen. Og hvis alle appelsiner de skal spises, så kræver det, at de 26 norske spillere hver især spiser 7 appelsiner om dagen.
4: Radio Viborg. Vejret.
5: Du skal huske både solbriller og solcreme, for det bliver endnu en pæn sommerdag. Der er nemlig en masse sol i vente, og temperaturen den kan ramme op til 24 grader flere steder i landet. Og varmen, ja, den kan du lige så godt vente dig til, for en hedebølge kan nemlig ramme Danmark senere på ugen.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
4: Færdig arbejde på Radio Viborg.
6: Vi er på FM, der Plus og Radio Viborg-appen.
7: Hej med dig, og velkommen til lige her på Radio Viborg. Velkommen ind for til en dejlig eftermiddag. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag. Om lidt er det Rihanna, der er klar til dig. Vi skal også høre Justin Timberlake. Men først her er Parker og

Rihanna til dig lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der skal vi høre Katinka med nummer, der hedder Coldplay. Men allerførst, der er her Justin Timberlake klar til dig. Can't Stop the Feeling. I got

0: Sikke en fest, vi havde til byens bedste. Tusind tak til dig, hvis du var en af dem, der var med ind og gør den helt fantastisk. Og hvis du var med, eller også hvis du ikke var med og bare gerne ville se, hvordan stemningen var, så husk, at der allerede ligger masser af billeder og stemning inde på vores hjemmeside, radioviborg.dk.
1: Byens bedste 2026 er slut. Og sikke en fest det blev. Tak til alle, der nominerede. Tak til alle, der stemte. Og tak til alle, der festede med os på juletorvet. Stort tillykke til alle vinderne. Se alle vinderne og billeder fra festen på radioviborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Kom vent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
4: Viborg Renovation er din totalleverandør af genbrug og affaldsløsninger. Også til fast, flydende og farligt affald. Selvfølgelig med den samme gode service af de samme dygtige medarbejdere fra tidligere. Vil du høre nærmere? Så kontakt Viborg Renovation.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholt. Bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: Er du klar til sort røg, rå power og fuld på? Denne fredag kl. 18 buldrer Viborg Traktor træk løs på Aalborgvej 139. Tag familie og venner med til en aften med store maskiner, god stemning og masser af action. Reklamen er sponsoreret af Biosøg.
9: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garn Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
10: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
11: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppesbilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
12: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
13: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
14: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
15: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
20: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
23: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge, alt til dit kæledyr.
26: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
27: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
28: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

Mille Uro her med nummeret Drømmefanger. Mille skulle have optrådt på en fynsk festival her i weekenden, og alt var sådan set klar. Publikum var klar. Mille var klar. Det eneste, der ikke var klar, det var mixeren, som skulle spille musikken for Mille. Og bare 20 minutter før koncertstart måtte hun altså melde, at hun var nødt til at aflyse koncerten, fordi der simpelthen ikke var noget at gøre. Den der mixer, den ville bare ikke komme til live. Det er jo ganske synd for Mille, og selvfølgelig også de ventende fans. Lad os håbe på, at det kommer til at gå sådan til alle hendes koncerter, som hun heldigvis har mange af her i løbet af sommeren. Taylor Swift klar til dig lige om lidt, men først det her Avicii.

Hun hedder Taylor Swift, og du fik hende lige her på Radio Viborg. Lige om lidt, der skal vi høre Rasmus Seebach og Søn med nummeret Sprækker. Men allerførst er det her i Sharon og Justin Bieber med

0: Beyoncé og Jay-Z med Crazy in Love til dig her på Radio Viborg. Så skal vi til at høre Rasmus Seebach og Søn med den nye sang Sprækker. Men i stedet for at jeg præsenterer den, så tænker jeg, at vi skulle lade Rasmus Seebach selv præsentere den. For her fortæller han, hvad den her nye sang handler om.
1: Det er en hyldest til det at gå igennem livet sammen med den, man elsker. Og det her med at se tilbage på en rigtig svær tid med taknemmelighed og opdage, at man faktisk er blevet, man er blevet stærkere sammen. Det er den mest rene form for kærlighed, når man er villig til også at vælge det til, selv når det bliver svært. Fordi der, alle ved jo, at et forhold ikke er skide nemt hele tiden. Så hvis man bare tænker, hey, det var sgu ikke lige noget for mig, lige så snart at der er modstand. Så for mig er det sgu ikke rigtigt, så er det jo ikke kærlighed.

0: Tone til dig til dig her med dagens Monkey lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange til dig om lidt, når The Weeknd også synger til dig her på kanalen i dag.
1: Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
4: Er vi da ikke snart?
3: For udstyr til børn, voksne og bilen.
5: Hos Biltema.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
12: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
15: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
16: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.

0: op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Du lytter til Radio Viborg.
3: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
4: Så blev der sat et endeligt punktum for den britiske premierminister Keir Starmer, for lørdag har Labour-formanden nemlig trukket sig som både formand og premierminister. Det sker efter en voldsom periode i Labour-partiet, hvor vælgerne ikke har ment, at han har holdt, hvad han har lovet. På X bekræfter borgmester i Manchester, Andy Burnham, at han er klar til at tage over for Starmer, både som leder af Labour og landets næste premierminister. Og så står det altså skidt til hos Pia Olsen Dyhr og SF, for i en ny voksmetermåling står SF til sit dårligste resultat i 3,5 år. Og ifølge BT's politiske analytiker Henrik Fortrup skyldes det kun én ting. Tilbagegangen den kommer nemlig efter et stormvejr mod partiformand Pia Olsen Dyhr efter ansættelsen af tidligere rådgiver Thomas Nystrøm i sit nye ministerie. Ansættelsen blev mødt af massiv kritik, fordi han blev fyret i SF i 2020 efter flere krænkelsessager. Og så skal vi forbi sportens verden, for Norge får nemlig importeret over 400 kilo laks og ost til USA under VM. Det gør man, så de norske fodboldstjerner kan holde sig til klassisk norsk mad og altså ikke blive fristet af amerikansk fastfood. Landstræner Ståle Solbakken har desuden sørget for, at der også er 6.000 appelsiner med i bestillingen.
3: Radio Viborg, vejret.
5: I aften og i nat, der får vi tørt vejr. I aften nogen sol, og i nat klart vejr. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 8 og 14 grader. Kigger frem mod i morgen, så bliver det altså ganske varmt. Solskin hele dagen lang, og temperatur op til 24 grader lige nu, hedder det i Viborg og Midtjylland. Men DMI er altså ude og varsle, at der er mulighed for hedebølge her de kommende dage, så vær opmærksom på det.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
3: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
5: Jeg har ikke nogen melding ud fra trafikken lige nu. Kør forsigtig og god tur afsted.
3: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
2: Vi er på FM, der plus og Radio Viborg-appen.
5: Hallo med dig og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige om lidt skal vi høre Andreas Oddbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Men allerførst er det her The Weeknd, som jo også optrådte i Danmark her i

0: Andreas Oddbjerg med. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Den fik du lige her på Radio Viborg. Jeg tror også, jeg som en kollega elsker Peter. Det blev mærkeligt.
1: Du hedder jo også Andreas, men efternavnet er bare forkert.
0: Ja,
1: eller,
0: og min muligheder for, eller min evne til at lave tekster er tydeligvis også ret dårligere end Andreas Oddbjerg.
1: Ja, og din evner til at lave gode overgange er også markant ringere end Kåre Kvist, vil jeg sige. Men det var et sødt forsøg af dig, Andreas, så jeg holder også meget af dig.
0: Ja, men det er glad for. Det er ikke noget bedre, når man siger, jeg elsker dig for evigt, og så den anden siger, jeg holder også meget af dig.
1: Ja, du også.
0: Du har da også egenskaber.
1: Nej, det eneste, jeg kunne være, det var, at jeg kunne have sagt tak.
0: Tak. Lige præcis. Peter, du er klar igen i morgen tidlig her på Radio Viborg med mere Peter og venner. Og hvad skal der ske?
1: Jamen, alt muligt forskellige, og det meste er det i selskab. Et godt selskab, fordi i morgen tidlig er en af de dage, hvor jeg har en medvært med i studiet, og det er faktisk en tidligere kollega her på Radio Viborg. Han har været med til at lave det her om eftermiddagen.
0: Ja.
1: På et tidspunkt, Lars Christiansen, i dag, der har han titlen af bychef i Bjerringbro, og der er stadigvæk lige lidt mikrofon i ham en gang imellem, så han kommer altså og er medvært hos mig en gang imellem, og i morgen tidlig igen. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Hvilket jo blandt andet betyder, at der er mulighed for at erhverve sig en kaffebokal, fordi når jeg har medvært, så er der lighedstegn, og så skal vi have vel selv quiz. Og det skal Lars se, om ikke han kan hjælpe en med at vinde en kaffepokal.
0: Det er jo ikke den eneste tidligere Radio Viborg-vært, du har haft med som medvært.
1: Nej, jeg er Jesper eksempelvis, kigger også forbi en gang imellem.
0: Det er det, jeg mener, og jeg tænker bare, altså, er jeg nødt til at stoppe her på eftermiddagen, for jeg bliver inviteret forbi på et tidspunkt, eller er det, hvordan fungerer det?
1: Det er mest fordi, at så får vi sikkert HR-afdelingen på nakken eller sådan, hvis du først møder ind og laver morgen, og så skal du lave din egen eftermiddag, og at det bliver lidt noget rod, men altså, vi kan snakke om det, hvis det er.
0: Ja, det er jeg glad for. Peter er tilbage igen i morgen, altså her på Radio Viborg med Peter og venner. Lige nu der får du ham her, han hedder Mark Amber.
1: Elsker dig.

0: Bebe Rexha og Faithless, den fik du lige her på Radio Viborg med New Religion. Om lidt, der skal vi høre Tobias Rahimer og Pia de Kær med Den Danske Sommer, og så får du også snart en gang lokale nyheder her på Radio Viborg. Radio
1: Viborg. Tirsdag morgen i Peter og Venner her på Radio Viborg, der er min medvært Lars Christiansen. Måske du husker ham som eftermiddagsvært på Radio Viborg i sin tid. I dag er han bychef i Bjerringbro. Og en af de mange ting, der skal foregå, når han er med i studiet, er vel selv quizzen, hvor Lars skal forsøge at hjælpe en af verdens bedste lyttere, måske dig, med at få svaret rigtigt og på den måde vinde kaffepokalen. Altså det her Radio Viborg termokrus, som du kun kan få fingre i, i netop vel selv quizzen.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med JS Bilsyn. Gammel Skivevej 83A i Viborg. Nem bilsyn, både med og uden tidsbestilling.
5: Er du klar til sort røg, rå power og fuld på? Denne fredag kl. 18 buldrer Viborg Traktor træk løs på Aalborgvej 139. Tag familie og venner med til en aften med store maskiner, god stemning og masser af action. Reklamen er sponsoreret af Biosøg.
6: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
7: Programmet præsenteres af Classico i Viborg. Porsche-specialist og autoværksted for klassiske biler.
8: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle bullokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
9: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
10: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
11: Slip for nøgler, brug brik eller kode. Viborg Låseservice tilbyder løsninger inden for elektronisk aflåsning til både private og erhverv. Det er brugervenligt, fleksibelt og fremtidssikret. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
12: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
13: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
14: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
15: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
14: Anholdt bandekrig.
13: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
14: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
16: Kjeld's Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeld's Pølser.dk.
17: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
19: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
20: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
21: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
22: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
23: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
24: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
25: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. og fluorlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du, hvad der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
26: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland. Hey!

her, det er Tobias Rahim og Birthe Kjær med nummeret Den Danske Sommer. Lige om lidt, der skal vi opdateres på nyhederne fra Midtjylland. Vi er klar med en gang lokale nyheder. Men allerførst er det her, Katy Perry.

0: Katy Perry til dig lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange klar til dig om lidt, når Omi er klar til dig lige efter en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: En 16-årig dreng blev påkørt og kom svært til skade i fredags, da en modkørende bilist ramte ham med 80 km i timen, det skriver Viborg Folkeblad. Ifølge avisen var bilisten en 34-årig mand fra Randers, påvirket af narko, og han blev lørdag stillet for en dommer, der valgte at varetægtsfængsle ham i 4 uger. Politiet kunne mandag ikke oplyse nyt om den 16-åriges tilstand. Det skal være slut for lokale golfspillere at gå i hi, når det bliver efterår og vinter. En gruppe på 6 erhvervsfolk er gået sammen om at skabe et indendørs golfcenter, hvor man både kan holde træning og konkurrencegenet ved lige. Centret forventes at åbne til oktober, oplyser gruppen til viborgfolkeblad.dk. Det er Christens Krog, der i årtier har stået spidsen for Jyske Bank, der kommer til at stå for den daglige drift og som bliver direktør for foretagendet, skriver avisen. Viborg Kommunes borgmester, Katrine Fusager Rode, siger til Viborg Folkeblad, at det er bemærkelsesværdigt at læse Randers Kommunes holdning til Tangesø. Randers Kommune har et høringssvar om Gudenåens tilstand, skrevet sort på hvidt, at den ønsker Tangeværket og Tangesø fjernet fra landkortet. Vi er klar over, at folk i lokalområdet ved Tangesø har en anden holdning, men det er vores opfattelse, at vi har et overordnet ansvar for vores vandmiljø, siger formanden for Landdistriktsudvalget i Randers Kommune, Henning Munkholm Eriksen fra Liberal Alliance til Viborg Folkeblad.
1: Radio Viborg, vejret.
0: I aften og i nat, der får vi tørt vejr. I aften nogen sol, og i nat klart vejr. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 8 og 14 grader. Kigger frem mod i morgen, så bliver det altså ganske varmt. Solskin hele dagen lang, og temperatur op til 24 grader lige nu, hedder det i Viborg og Midtjylland. Men DMI er altså ude og varsle, at der er mulighed for hedebølge her de kommende dage, så vær opmærksom på det.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro. Du lytter til Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland.

Lars med, og just mig til dig lige her på Radio Viborg. Jeg håber, du har dig en helt fantastisk dag i dag. Det var en fantastisk dag i lørdags, da der var byens bedste. Tusind tak til alle, som var forbi juletorvet og feste sammen med os, og altså hylde alle de her, der nu vandt de forskellige priser. Du kan se en liste af alle, der vandt, og også se billeder og den slags ind på vores hjemmeside fra dagen med byens bedste awardshow. Det er radioviborg.dk. Lige nu,

0: Lady Gaga til dig med Just Dance lige her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange klar til dig om lidt, når Burhan G og Medina blandt andet er klar med nummeret Gemt Dit Nummer. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af EN Motor Service, dit lokale autopartnerværksted. Også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøv.
3: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11 og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
19: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
18: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
21: Så er der store nyheder fra Bet365.
19: Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
22: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
28: Du lytter til Radio Viborg.
29: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
30: Så blev der sat punktum for den britiske premierminister Keir Starmer. Mandag har Labour-formanden nemlig trukket sig som både formand

0: Og så skal vi et smut forbi sportens verden. Norge får nemlig importeret over 400 kilo laks og ost til USA under VM. Det gør man, så de norske fodboldstjerner kan holde sig til den klassiske norske mad og ikke fristes af amerikansk fastfood. Landstræner Ståle Solbakke har desuden sørget for, at der også er 6.000 appelsiner i bestillingen. Og hvis alle appelsiner skal spises, ja, så kræver det altså, at de 26 norske spillere spiser 7 appelsiner om dagen.
1: Radio Viborg, vejret.
2: I aften og i nat, der får vi tørt vejr. I aften nogen sol, og i nat klart vejr. Temperaturen, den kommer til at ligge mellem 8 og 14 grader. Kigger frem mod i morgen, så bliver det altså ganske varmt. Solskin hele dagen lang, og temperatur op til 24 grader lige nu, hedder det i Viborg og Midtjylland. Men DMI er altså ude og varsle, at der er mulighed for hedebølge her de kommende dage, så vær opmærksom på det.
3: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.
1: Radio Viborg giver dig overblik over trafikken i Midtjylland.
2: Jeg har ikke nogen melding ud fra trafikken lige nu. Kør forsigtig og god tur afsted.
1: Trafikken på Radio Viborg præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
3: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg-appen.
2: Hallo med dig, velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas Hygge om dig med god musik i dag her på kanalen. Lige lidt der skal vi høre Post Malone og Circles. Burn G og Medina starter vi med gemt dit nummer. Og så skal vi også snart quizze Ditte i lejen, der hedder Hvad sker der, Ditte?

0: Post Malone og Circle stiller lige her på Radio Viborg, og så kan jeg sige hej til Ditte. Hej med dig, Ditte.
1: Hej med dig, Andreas.
0: Vi skal jo til at quiz lidt med dig nu.
1: Vi skal quiz om Weber.
0: Og det er nemlig det, vi skal. Vi skal quiz om, hvad der sker i lokalområdet i dag. Det er det her, der hedder, hvad sker der, Ditte? Så jeg giver dig tre ledetråde, og så skal du gætte, hvad der sker. Er du klar?
1: Ja, så klar.
2: Hvad sker der, Ditte?
0: I dag er det noget, som vores kollegaer på Viborg Folkeblad holder. De holder jo Snaps Talk, som det hedder. Altså, hvem er det, som hedder Snaps Ting, selvfølgelig. Og du skal altså fortælle mig, hvad den specifikke Snaps Talk handler om.
1: Snaps Talk.
0: Ja.
1: Meget mundret.
0: Ja,
1: okay, jeg er klar.
0: Er du klar? Godt så. Første ledetråd er, at spølgerne nogle gange kan gå højt, når man diskuterer dette emne.
1: Okay, der er mange emner, det kan handle om. Kan jeg få mere?
0: Ja, du kan godt få lidt mere.
1: Ja.
0: Der skal diskuteres, om vi skal passe på noget eller lave noget nyt.
1: Huh. Er det noget bevaring, noget klima? Nah. Kan jeg få den sidste?
0: Det handler om bygninger og steder.
1: Ja, ja, jeg sagde ordet bevaring før.
0: Det gjorde du nemlig. Men du troede ikke på dig selv, Ditte. Det er
1: nej,
0: din fejl der.
1: Jamen, jeg skal blive bedre til det, skal jeg.
0: Ja. Bevar Viborg vel eller hvad, hedder den specifikke snaps-talk.
1: Ah, vel eller hvad?
0: Ja, jeg kan faktisk godt lide det. Og det handler jo altså om bygningsbevaring, som jo umiddelbart godt kan lyde lidt kedeligt, men jeg tænker, man kan også få rigtig mange store diskussioner, når det handler om, skal vi bevare den her ting, der har været i Viborg i 100 år, eller skal vi lave den om, så den passer til nye generationer? Og er der nok mange meninger om, ikke?
1: Det er jo hyperrelevant i en by som Viborg. Ja. Det er jo simpelthen verdens ældste by. Eller ikke, men en af Danmarks ældste byer.
0: Jamen lige præcis. Jamen, og med så mange smukke og historiske steder, men vi lever jo også nu.
1: Jamen det er det.
0: Og det kan jo godt være, at prioriteterne har ændret sig lidt i de 100, 200, 300 år, ikke?
1: Ja, det er en farlig leg, men spændende.
0: Yes, og det er altså i dag, at det finder sted. Viborg skulle til at kalde dig. Du hedder bare Ditte. Tak for i dag. Så gammel er du ikke helt, dog.
1: Jo, men tak for det.
0: Er du klar igen i morgen?
1: Ja, selvfølgelig.

Du ser din radio her på Radio Viborg. Det er dejligt at have dig med i dag. Jeg hygger om dig med god musik. Og lige nu, der skal jeg hjælpe til at høre Benjamin Hav og Lucas Graham. Her med nummeret, der hedder Du Ligner.

0: Benjamin Hav og Lucas Gray her med Du Ligner Din Mor her på Radio Viborg. Taylor Swift synger til dig lige om lidt, og så skal vi også snart have fat i en gang lokale nyheder her på Radio Viborg med seneste nyt fra Midtjylland. Radio
1: Viborg. Byens bedste 2026 er slut. Og sikke en fest det blev. Tak til alle, der nominerede. Tak til alle, der stemte. Og tak til alle, der festede med os på juletoget. Stort tillykke til alle vinderne. Se alle vinderne og billeder fra festen på radioviborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Kom vent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Microsoft 365. Har du husket at lave backup af din sky?
4: Lommen fuld af guld.
5: Gør som tusind andre og få en gratis, uforpligtende vurdering af alt i guld og sølv hos Thorvalds Guld. Du finder os i de gamle buldlokaler på Store Sankt Mikkelsgade 18B i Viborg.
6: Er du klar til sort røg, raw power og full pull? Denne fredag kl. 18 buldrer Viborg Traktor trækløs på Aalborgvej 139. Tag familie og venner med til en aften med store maskiner, god stemning og masser af action. Reklamen er sponsoreret af Biosøk.
7: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
8: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
7: Min far er bare sej.
8: Din del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
9: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
10: Så Lone, så har jeg dit slogan klar her. Ingen kvaler, Lone Luse kommer og maler. Hvad så med, jeg har pensel og maling i min dåse. Ring til Lone Luse.
11: Kan du ikke bare sige, at jeg er flink, og jeg kommer til tiden?
10: Okay. Viborg-maleren Lone Luse, hun er flink og kommer til tiden. Hvor herre bevares mig.
12: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjov.
13: Hos Miljøfoder finder du alt til hobbylandbruget. Skal dine dyr forkæles, så er Miljøfoder det bedste valg, når det gælder udstyr, foder eller pleje. Kig forbi og få gode råd og vejledning. Miljøfoder i Ikast og Viborg eller på miljøfoder.dk.
14: Tre virksomheder. En samlet løsning. Viborg Renovation, Midtjysk Kloak Service og Marius Pedersen AS er nu samlet under samme tag i Viborg. Og vi er din lokale samarbejdspartner inden for transport, genbrug og affaldsløsninger og alle serviceydelser på slamsuger. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
15: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
16: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
17: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
18: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
22: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
25: Nu er min computer frosset igen.
26: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
25: Jeg prøver lige at genstarte den.
26: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
25: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
26: Jeg sagde det jo.
24: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
27: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
29: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
30: Det her er Radio Viborg.
31: Din genvej til Midtjylland.

0: Taylor Swift til dig lige her på Radio Viborg. Lige om lidt er det et Sharon, vi skal høre med nummeret, der hedder Shape of You. Det er efter den her omgang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland.
2: En 16-årig dreng blev påkørt og kom svært til skade i fredags, da en modkørende bilist ramte ham med 80 km i timen, det skriver Viborg Folkeblad. Ifølge avisen var bilisten en 34-årig mand fra Randers, påvirket af narko, og han blev lørdag stillet for en dommer, der valgte at varetægtsfængsle ham i 4 uger. Politiet kunne mandag ikke oplyse nyt om den 16-åriges tilstand. Det skal være slut for lokale golfspillere at gå i hi, når det bliver efterår og vinter. En gruppe på 6 erhvervsfolk er gået sammen om at skabe et indendørs golfcenter, hvor man både kan holde træning og konkurrencegenet ved lige. Centret forventes at åbne til oktober, oplyser gruppen til viborgfolkeblad.dk. Det er Christens Krog, der i årtier har stået spidsen for Jyske Bank, der kommer til at stå for den daglige drift og som bliver direktør for foretagendet, skriver avisen. Viborg Kommunes borgmester, Katrine Fussager Rode, siger til Viborg Folkeblad, at det er bemærkelsesværdigt at læse Randers Kommunes holdning til Tangesø. Randers Kommune har et høringssvar om Gudenåens tilstand, skrevet sort på hvidt, at den ønsker Tangeværket og Tangesø fjernet fra landkortet. Vi er klar over, at folk i lokalområdet ved Tangesø har en anden holdning, men det er vores opfattelse, at vi har et overordnet ansvar for vores vandmiljø, siger formanden for Landdistriktsudvalget i Randers Kommune, Henning Munkholm Eriksen fra Liberal Alliance til Viborg Folkeblad.
1: Radio Viborg, vejret.
0: I aften og i nat, der får vi tørt vejr. I aften nogen sol, og i nat klart vejr. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 8 og 14 grader. Kigger frem mod i morgen, så bliver det altså ganske varmt. Solskin hele dagen lang, og temperatur op til 24 grader lige nu, hedder det i Viborg og Midtjylland. Men DMI er altså ude og varsle, at der er mulighed for hedebølge her de kommende dage. Så vær opmærksom på det.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
4: Radio Viborg.
5: Yeah. Radio Viborg.
4: Yeah.
1: Genvej til Midtjylland.

0: weekenden, den er over, mandagen den er i gang, men hvis du nu lige kigger tilbage på din weekend, hvilke tre ord eller korte sætninger beskriver så bedst din weekend? Det spurgte min kollega Peter Toft om. Det gør han jo hver eneste mandag. Der er altid godt gang i kommentarfeltet inde på vores Facebook-side. Og en af dem, der skrev ind, det var Solvej.
1: Og du lyder til at have haft en ret god weekend.
2: Jeg har haft en total fed weekend. Så.
1: Du opsummerer den med The Weekend, The Weekend og København. Har du simpelthen været afsted til koncert?
2: Ja, det har jeg.
1: Ej, jeg kan næsten ikke være i det, men fortæl mig lige, Solvej, hvor godt var det?
2: Det kan slet ikke beskrives. Det var helt fantastisk. Hold kæft, den energi, der var.
1: Sådan. Megastjernen The Weeknd, der spillede to koncerter i København den her weekend. Og jeg har set videoer derfra. Det ser ud som om, at han kan godt lide ild.
2: Han kan godt lide ild og balloner og pling-pling, og han bruger det hele, ja.
1: Super, nu må man jo aldrig spørge en kvinde om hendes alder, men må jeg alligevel spørge, hvor ligger vi sådan henad med dig?
2: Vi ligger i den høje ende. Det var en 70-års fødselsdagsgave fra min datter.
1: Så. Okay, og sådan, hvis du kigger rundt til koncerten, tænker du så, du måske trækker gennemsnittet lidt op?
2: Måske en lille bitte smule, ja.
1: Okay. Jeg synes, det er så fedt, at I gjorde det, Solvej. Altså, går du også og lytter til The Weeknd normalt, eller hvad?
2: Jamen, jeg lytter jo til Radio Viber, og I spiller ham jo temmelig meget.
1: Ja, det er jo det.
2: Ja, det gør jeg. Jeg elsker The Weeknd. Så.
1: Sådan.
2: Og det vidste min datter godt. Så hun tog så, hende og mig, vi tog så på tøsetur til København. Så, ja.
1: Fedt. Og du sagde, hvad? Det var 70-års fødselsdagsgave?
2: Ja, det var så, ja.
1: Solvej, jeg vil være dig, når jeg bliver 70. Jeg synes, det er så fedt, du var afsted. Ja.
3: Peter og venner.
4: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
3: På Radio Viborg.

0: er det The Minds of 99 til dig her på Radio Viborg. Lige om lidt er det Justin Bieber, der er klar til dig. Herefter en gang nyheder, og selvfølgelig lige her på Radio Viborg. Og så skal vi også have fat i reklamen af din. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
7: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt, eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
19: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
20: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. og fluorlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
2: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
22: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
25: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første to måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
28: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
29: Du lytter til Radio Viborg.
30: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
31: Det er nu endegyldigt slut for den britiske premierminister Keir Starmer. Mandag har Labour-formanden nemlig trukket sig som både formand og premierminister. Det sker efter en voldsom periode for Labour-partiet, hvor vælgerne ikke har ment, at han har holdt, hvad han har lovet. På X bekræfter borgmester i Manchester, Andy Burnham, at han nu står klar til at overtage Starmers rolle som både leder af Labour og som landets næste premierminister. I morgen er det Sankt Hans aften, og selvom de fleste nok godt ved, at det er ulovligt at brænde sit gamle affald af, så oplever danske beredskaber, at danskerne smider alt fra møbler, gamle cykler, ja sågar gamle biler på bålet. Ifølge sekretariatchef i Danske Beredskaber, Bjarne Nigård, så kan det være svært at styre en forbrænding af en masse forskellige brændbare materialer. Så hold jer fra at smide affald på bålet. Vi slutter i dansk politik, hvor det står skidt til hos Pia Olsen Dyhr og SF. For i en ny voksmetermåling, der står SF til sit dårligste resultat i 3,5 år. Og ifølge BT's politiske analytiker Henrik Qvortrup, så skyldes det én ting. Tilbagegangen kommer nemlig efter kritik af Pia Olsen Dyhr, der ansatte sin tidligere rådgiver Thomas Nystrøm i sit nye ministerie. Ansættelsen mødte massiv kritik, fordi han blev fyret fra partiet i 2020 efter flere sager om krænkelser.
32: Radio Viborg, vejret.
33: I aften og i nat.

0: Præsenteres af Viborg Dæk og Autoservice. En dyr bil behøver ikke være dyr at servicere. Færdig arbejde på Radio Viborg.
1: Vi er på FM, der er plus og Radio Viborg-appen.
2: Hallo med dig, og velkommen til her på Radio Viborg. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her på kanalen, og lige om lidt også en lille leg, vi kalder for Reklamen er din. Men allerførst, der er det her Justin Bieber, der er klar til dig her med What Do You Mean?

0: Reklamen er din på Radio Viborg. Gæt sangen, vind din egen reklame.
1: En ny uge, men stadigvæk den samme sang. Den er nemlig ikke blevet gættet endnu her i Reklamen er din. Det går jo altså ud på, at jeg spiller et klip for dig fra en sang. Et meget kort klip fra en sang. Kan du gætte, hvad det er for en, så kan du vinde en reklame, som du kan få lov til at lave live her i radioen i morgen. Hvor du så kan reklamere for et eller andet, som du synes fortjener lidt ekstra opmærksomhed. Og det må gerne være din egen virksomhed, hvis I har et godt tilbud måske. Eller også så kan det være en lokal forening, eller noget helt tredje eller fjerde, som du har lyst til at reklamere for. Det er helt op til dig. Det er 15 sekunder, der er på højkant i dag. Til gengæld så har vi altså også skruet lidt op for længden på det klip, som jeg spiller for dig. Det er længere i dag, end det var i fredags, hvor det var 20 sekunder, du kunne vinde. Er du klar til at høre det? Okay, lyt godt efter. Du skal fortælle mig, hvilket nummer det er, og hvem der synger. Det lyder sådan her. Jamen, jeg får du altså ikke. Sådan lyder det. Stadigvæk kort, men var det nok til, at du kunne høre, hvad det var for en sang. Så lad mig høre fra dig på 1266. Du skal skrive Viborg Mellemrum, reklamen er min. Og så skrive din titel, altså titlen på sangen og kunstneren, plus dit eget navn i sms'en, så du er med i konkurrencen. 1266, skriv Viborg Mellemrum, reklamen er min. Og så dit bud, plus dit navn i sms'en. Så er det måske dig, der vinder en reklame, du får lov til at lave her i radioen.

Nico og Winch med Am I Wrong. Tusind tak til alle, der var med til byens bedste awardshow på Juletorvet i lørdags. Det var en kæmpe fest. Selvfølgelig med en masse priser, der blev uddelt. Det kunne jeg jo ikke se alle vinderne inde på vores hjemmeside, radioviborg.dk, hvor du også kan se billeder fra arrangementet. Og så altså også god musik, leveret af blandt andet Ankerstjerne, Erika Jane, og så ham, vi skal høre nu, Søren Torbjørn Lund, før vi går hjem.

0: Søren Torbegård Lund her med Før vi går hjem. Den fik du lige her på Radio Viborg. Om lidt Benjamin Hav og Portugal. Vi skal også høre Calvin Harris og Dua Lipa med One Kiss. Og så får du også snart en gang lokale nyheder. Radio
1: Viborg. Tirsdag morgen i Peter og Venner her på Radio Viborg, der er min medvært Lars Christiansen. Måske du husker ham som eftermiddagsvært på Radio Viborg i sin tid. I dag er han bychef i Bjerringbro. Og en af de mange ting, der skal foregå, når han er med i studiet, er vel selv quizzen, hvor Lars skal forsøge at hjælpe en af verdens bedste lyttere, måske dig, med at få svaret rigtigt og på den måde vinde kaffepokalen. Altså det her Radio Viborg termokrus, som du kun kan få fingre i netop vel selv quizzen.
2: Peter og venner.
3: Tilbage i morgen tidlig for klokken 5.
2: På Radio Viborg.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
6: For at hindre indbrud, kig din bolig efter. Boligens sikkerhed kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, garage og postkasse. Ønsker du forbedringer, eller er du i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Viborg Låseservice på 86 62 33 44.
7: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
8: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garant Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinbus. Så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garant Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
9: Driver du virksomhed? Hos Horstmann Advokater kan vi hjælpe med rådgivning om erhvervsmæssige forhold. Og vi tager udgangspunkt i din situation. Se mere på horstmann.dk.
10: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
11: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelæret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelæret, Østre Langgade 4 i Ans.
12: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
20: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
21: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
22: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
24: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
25: Du lytter

0: Harris og Dua Lipa med One Kiss til dig her på Radio Viborg. Lige om lidt, der er der endnu flere gode sange klar til dig, men allerførst er det her tid til en gang lokale nyheder.
1: Du lytter til Radio Viborg. Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra Midtjylland. En 16-årig dreng blev påkørt og kom svært til skade i fredags, da en modkørende bilist ramte ham med 80 km i timen, det skriver Viborg Folkeblad. Ifølge avisen var bilisten en 34-årig mand fra Randers, påvirket af narko, og han blev lørdagstillet for en dommer, der valgte at varetægtsfængsle ham i 4 uger. Politiet kunne mandag ikke oplyse nyt om den 16-åriges tilstand. Det skal være slut for lokale golfspillere at gå i hi, når det bliver efterår og vinter. En gruppe på 6 erhvervsfolk er gået sammen om at skabe et indendørs golfcenter, hvor man både kan holde træning og konkurrencegenet ved lige. Centret forventes at åbne til oktober, oplyser gruppen til ViborgFolkeblad.dk. Det er Christens Krog, der i årtier har stået spidsen for Jyske Bank, der kommer til at stå for den daglige drift og som bliver direktør for foretagendet, skriver avisen. Viborg Kommunes borgmester, Katrine Fussager Rode, siger til Viborg Folkeblad, at det er bemærkelsesværdigt at læse Randers Kommunes holdning til Tangesø. Randers Kommune har et høringssvar om Gudenåens tilstand, skrevet sort på hvidt, at den ønsker Tangeværket og Tangesø fjernet fra landkortet. Vi er klar over, at folk i lokalområdet ved Tangesø har en anden holdning, men det er vores opfattelse, at vi har et overordnet ansvar for vores vandmiljø, siger formanden for Landdistriktsudvalget i Randers Kommune, Henning Munkholm Eriksen fra Liberal Alliance til Viborg Folkeblad.
2: Radio Viborg, vejret.
0: I aften og i nat, der får vi tørt vejr. I aften nogen sol, og i nat klart vejr. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 8 og 14 grader. Kigger frem mod i morgen, så bliver det altså ganske varmt. Solskin hele dagen lang, og temperaturen op til 24 grader lige nu, hedder det i Viborg og Midtjylland. Men DMI er altså ude og varsle, at der er mulighed for hedebølge her de kommende dage. Så vær opmærksom på det.
3: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro. Du lytter til Radio Viborg.
1: Genvej til Midtjylland.

0: Albert Heath til dig lige her på Radio Viborg, lille hus i Jylland. Og så har vi jo altså gang i en ting, vi kører ind eneste mandag her på Radio Viborg, hvor vi spørger dig ind på vores Facebook-side. Hvad har du lavet i den weekend? Fortæl os det med bare tre ord. Og en af dem, der skrev ind i morges, som Peter tog fat i Peter Venner, det var Sissel.
1: Du har haft en weekend, hvor der har været ret aktiv, må man sige, ikke? Altså ikke så meget for dig, men så i hvert fald for resten af familien.
2: Ja, for børnene bestemt.
1: Ja, hvad er det nemlig, der blandt andet er foregået her i weekenden?
2: Jamen, den yngste, hun startede med at skulle til sit første håndboldstævne, et beachstævne nede på e-sportcenteret.
1: Og det gik godt?
2: Og så ja, det gik mega godt.
1: Sådan.
2: Det var en kæmpe succes og et fedt event, de havde lavet.
1: Ja.
2: Og bagefter så var vi til VFF Sommercup ude på VFF-banerne.
1: Ja.
2: For fodboldpigen i familien.
1: Og der er noget med, at datteren der, som spiller U10 pigefodbold, jo
2: ja.
1: Ikke spillede mod piger til VFF Sommercup.
2: Nej, det er jo drengestævne, så de var jo nødt til at stille op i drengerækken i stedet for.
1: Og hvordan gik det?
2: De vandt alle deres kampe.
1: Okay, sådan. Sejt gået.
2: Ja, det var så flot.
1: Ja, det må man sige. Og så blev der også lige holdt indflytter og fødselsdagsfest for en veninde, så jeg tænker, at det er rart at komme tilbage på arbejde, kan slappe lidt af efter sådan en weekend.
2: Ja, det er faktisk okay. Det var søndag, den stod på havearbejde. Det var en lille smule hårdt for hovedet og kroppen sådan generelt.
1: Ja, og så med varmen oveni.
2: Ja, præcis. Peter
3: og venner. Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
4: På Radio Viborg.

0: tager du til dig her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange klar til dig lige om lidt, når Christoffer er klar til dig med ham med gitaren. Vi skal også høre The Script med The Man Who Can't Be Moved. Det er lige om lidt. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
13: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
17: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
18: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
19: Du lytter til Radio Viborg.
20: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
21: Det er nu endegyldigt slut for den britiske premierminister Keir Starmer. Mandag har Labour-formanden nemlig trukket sig som både formand og premierminister efter en periode med utilfredshed blandt vælgerne. Og nu reagerer den danske statsminister Mette Frederiksen på den nyhed. I et opslag på Facebook takker hun den afgående premierminister. Hun skriver, at landet under Starmers ledelse har stået skulder ved skulder med Ukraine og støttet op om Danmark, da Grønland blev udsat for urimeligt pres. I morgen er det Sankt Hans aften, og selvom de fleste nok godt ved, at det er ulovligt at brænde sit gamle affald af, så oplever danske beredskaber, at danskerne smider alt fra møbler, gamle cykler, ja sågar gamle biler på bålet. Ifølge sekretariatchef i Danske Beredskaber, Bjarne Nigård, så kan det være svært at styre en forbrænding af en masse forskellige brændbare materialer. Så hold jer fra at smide affald på bålet. Vi slutter i dansk politik, hvor det står skidt til hos Pia Olsen Dyhr og SF. For i en ny voksmetermåling, der står SF til sit dårligste resultat i 3,5 år. Og ifølge BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup, så skyldes det én ting. Tilbagegangen kommer nemlig efter kritik af Pia Olsen Dyhr, der ansatte sin tidligere rådgiver Thomas Nystrøm i sit nye ministerie. Ansættelsen mødte massiv kritik, fordi han blev fyret fra partiet i 2020 efter flere sager om krænkelser.
22: Radio Viborg, vejret.
23: I aften og i nat, der får vi tørt vejr. I aften nogen sol, og i nat klart vejr. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 8 og 14 grader. Kigger frem mod i morgen, så bliver det altså ganske varmt. Solskin hele dagen lang, og temperaturen

0: Will Smith til dig med Miami. God sommer vibes til dig lige her på Radio Viborg lige om lidt. Der skal vi høre Lady Gaga og Bruno Mars med Die With A Smile. Radio
1: Viborg. Byens bedste 2026 er slut. Og sikke en fest det blev. Tak til alle, der nominerede. Tak til alle, der stemte. Og tak til alle, der festede med os på juletoget. Stort tillykke til alle vinderne. Se alle vinderne og billeder fra festen på radioviborg.dk.
2: Byens bedste i samarbejde med
1: Energi Viborg.
2: Kom vent.
1: Vi er Viborg.
2: Og Sparekassen Danmark.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Er du træt af regn, blæst og cykelkæder, der hopper af? Så hop ind i en kabinescooter fra Villekjærs Biler. Det er som en bil, bare knap så meget bøvl og en del billigere i drift. Villekjærs Biler, din lokale forhandler og servicepartner af kabinescootere.
5: Viborg Renovation og Marius Pedersen AS tilbyder at stå for ansøgning om tilskud ved producentansvar for din virksomhed, så du kan fokusere på driften. Vi tilbyder også online service, der matcher din virksomheds behov, når der skal mængde og CO2 rapporteres. Lad os hjælpe nemt og effektivt. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
6: Skal det være trægulv? Måske tæpper? Hvad med klinker? Beslutningen kan være svær, og det er derfor, du skal tage fat i Garn Brik i Viborg. Vi har ekspertisen og udvalget. Start med at booke vores gulv- og gardinpus, så kommer vi hjem til dig og giver en gratis opmåling og tilbud. Garn Brik i Viborg. Din garanti for den rigtige løsning.
7: Bridgewalking er en helt særlig oplevelse. Oplevelsen for de eventyrlystne, de nysgerrige, dem der vil prøve grænser i, og dem der altid er på jagt efter nye minder sammen med dem de holder af. Bridgewalking findes kun 4 steder i verden. Et af dem er på den gamle Lillebæltsbro. Glæd dig til 2 timer i en anden verden.
8: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang. Med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
9: Føj for den stinker!
10: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladspand.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på gladspand.dk.
11: Er du klar til sort røg, rå power og fuld på? Denne fredag kl. 18 bulrer Viborg Traktor træk løs på Aalborgvej 139. Tag familie og venner med til en aften med store maskiner, god stemning og masser af action. Reklamen er sponsoreret af Biosøg.
12: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
13: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Floralys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner. To argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
9: Det her er Radio Viborg. Yeah, yeah. Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

Kira lige her på Radio Viborg. Jeg håber, du har dig en helt fantastisk dag i dag. Vi hygger om dig selvfølgelig med en helt masse god musik her på kanalen. Og hvis du er til 90'er musik, så har vi også en 90'er kanal, som spiller 90'er musik for dig 24 timer i døgnet. Du kan fange den ind på vores Radio Viborg.

Shibushi med Abarsong til dig lige her på Radio Viborg. Mille og Uro synger til dig om lidt med nummeret, der hedder Drømmefanger. Men allerførst er det her Shia, som du får her i radioen. Det her, det er Unstoppable.

Mille og Uro her med sangen, der hedder Drømmefanger til dig, lige her på Radio Viborg. Var du en af dem, der var med til årets byens bedste, så tag lige at tjekke ud, hvordan det hele så ud. Ind på vores hjemmeside, radioviborg.dk, der ligger der nemlig billeder fra hele dagen, og du kan også se, hvem der vandt de forskellige priser naturligvis. Så hvis du var med, kan du se, om du kan se dig selv, og hvis du ikke var med, kan du altså få lidt af stemningen ind på radioviborg.dk.

0: myself. Det er Justin Bieber til dig med Love Yourself, det her på Radio Viborg. Endnu flere gode sange klar til dig om lidt, når Parka synger Fluid Spin. Jeg hedder Andreas, vil sige tak for nu. Hej med dig. Radio
1: Viborg. Du lytter til Radio Viborg. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier. Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
4: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosé vin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
16: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
19: Du lytter til Radio Viborg.
20: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
21: Vi ligger ude i Storbritannien, hvor det er endegyldigt slut for premierminister Keir Starmer. Mandag har Labour-formanden nemlig trukket sig som både formand og premierminister efter en periode med utilfredshed blandt vælgerne. Og nu reagerer den danske statsminister Mette Frederiksen også på den nyhed. I et opslag på Facebook takker hun den afgående premierminister og skriver, at landet under Starmer stod sammen med Danmark, da USA pludselig blev interesseret i Grønland. Og så kigger vi frem mod i morgen, hvor det er Sankt Hans aften. For selvom de fleste nok ved, at det er ulovligt at brænde sit gamle affald, så oplever danske beredskaber, at danskerne smider alt fra møbler, gamle cykler og ja, sågar gamle biler på bålet. Og ifølge sekretariatschef i Danske Beredskaber, Bjarne Nigård, kan det være svært at styre en forbrænding af en masse forskellige brandbare materialer. Så I skal altså holde jer fra at smide affald på bålet derude. Vi slutter i dansk politik, hvor det står skidt til hos Pia Olsen Dyhr og SF. For i en ny voksmetermåling står SF til sit dårligste resultat i 3,5 år, og ifølge BT's politiske analytiker Henrik Kvortrup, så kan det kun skyldes én ting. For tilbagegangen den kommer nemlig efter kritik af Pia Olsen Dyhr, der ansatte sin tidligere rådgiver Thomas Nystrøm i sit nye ministerie. Ansættelsen sendte Olsen Dyhr ud i et voldsomt stormvejr, fordi hun selv fyrede Nystrøm tilbage i 2020 efter flere krænkelsessager.
20: Radio Viborg. Vejret.
21: Dagen den har budt på sol- og sommerfornemmelser over hele landet, og det flotte vejr det fortsætter ud på aftenen med en temperatur på mellem 18 og 24 grader. Og varmen, ja, den kan du lige så godt vente dig til, for en hedebølge kan nemlig ramme Danmark senere på ugen, og allerede fra i morgen kan der være tæt på 30 grader flere steder.
19: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
20: Radio Viborg, din genvej til Midtjylland.
19: Vi er på FM, der er plus, og Radio Viborg er den.

0: på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
4: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Det her er Radio Viborg. Genvej til Midtjylland.
8: Radio Viborg.

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Trailergården Gantrup i Østbirk og Haverslev. Skal du have noget på krogen? Klik ind på trailergårdengantrup.dk.
2: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
21: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
22: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
23: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florelys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
26: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
5: Du lytter til Radio Viborg.
6: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
7: Vi starter ved den ekstreme varme, der ligger over Europa lige nu, for den har kurs mod Danmark. DMI har tidligere i dag meldt om hedebølge i weekenden, og faktisk bliver det så varmt, at meteorolog Mille Jensen spår, at en 80 år gammel rekord kan blive slået. Til BT siger hun, at de præcise temperaturer de kan være lidt svære at spå om, men at varmerekorden for juni kan stå for skud i weekenden. I så fald skal temperaturen op over 35,5 grader et sted i landet. Og det gode vejr skaber altså også de perfekte forhold til de unge, der får studenterhue på i de her dage. Men selvom der er lagt op til en velfortjent fest, så sender politiet nu også en løftet pegefinger til de nye studenter. For efter flere frygtelige ulykker sidste sommer foretager politiet nu målrettede kontroller af vognene med særligt fokus på de unges adfærd. Politiet opfordrer blandt andet til ikke at stikke hovedet op under taget og at holde kroppen inden for vognen, når man kører. Og så er det endegyldigt slut for den britiske premierminister Keir Starmer. Mandag har Labour-formanden nemlig trukket sig som både formand og premierminister efter en periode med utilfredshed blandt vælgerne. Og nu reagerer den danske statsminister Mette Frederiksen også på nyheden. I et opslag på Facebook takker hun den afgående premierminister og skriver, at landet under Starmer stod sammen med Danmark, da USA pludselig blev interesseret i Grønland.
6: Radio Viborg. Vejret.
7: Dagen den har altså budt på både sol- og sommerfornemmelser over hele landet, og det flotte vejr, det kan du altså se frem til, fortsætter ud på aftenen. Her vil solen fortsat bage, og temperaturerne de vil ligge mellem 18 og 24 grader.
2: Vejret præsenteres af R2 Malerfirma og Gardiner. Byens foretrukne leverandør af malerarbejde og gardinløsninger.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: bedste 2026 er slut. Og sikke en fest det blev. Tak til alle, der nominerede. Tak til alle, der stemte. Og tak til alle, der festede med os på juletoget. Stort tillykke til alle vinderne. Se alle vinderne og billeder fra festen på RadioViborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: Programmet præsenteres af Ulits og Vinter IT og Cisco Meraki. Cloud-baseret IT-sikkerhed til den moderne virksomhed.
3: Gælder det nye gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret Østre Langgade 4 i Ans.
4: Er du håndværker eller gør det selv entusiast? Hos 10-4 Tømmerhand Viborg finder du alt i kvalitetsmaterialer, både afhentet og leveret. Vi hjælper dig med at få arbejdet gjort rigtigt, hver gang. 10-4 Tømmerhandel Viborg, når varen er vigtig.
5: Velkommen hos Guldsmed Norup. Her er vi ikke så vilde med at prale, men på den anden side, så synes vi, du skal vide, at vores kunder elsker vores butik og vores store udvalg i smykker. Og ikke mindst den gode service. Kom ind og oplev det selv hos Guldsmed Norup, Sankt Mathiasgade i Viborg.
6: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
7: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og

0: Et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud, eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
1: Anholdt. Bandekrig.
2: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
1: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
3: Viborg Renovation tilbyder containerudlejning, entreprenørkørsel og kranopgaver. Vi yder gode, hurtige og effektive løsninger i hele Viborg og omegn. Slamsugning og kloakrensning til private og erhverv klarer vi også. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
4: Bilen siger klonk, og du siger åh nej. Hos Villekærs Biler får du hurtig tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
5: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner. Eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove. I gør det sjove.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
18: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Programmet præsenteres af Nørresøby VVS. Har du opgaven, så løser vi alt inden for VVS, vand og varme.
5: Det her er Radio Viborg.
9: Til Midtjylland.
6: Du lytter

0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
11: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
17: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
18: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
20: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
21: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
22: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
23: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
25: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
26: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
0: Du lytter til Radio Viborg.
1: Lige nu bliver du opdateret på seneste nyt fra BT.
2: Vi starter ved den ekstreme varme, der ligger over Europa lige nu, for den har kurs mod Danmark. DMI har tidligere i dag meldt om en potentiel hedebølge i weekenden, og faktisk bliver det så varmt, at meteorolog Mille Jensen spår, at en 80 år gammel rekord kan blive slået. Til BT siger hun, at de præcise temperaturer kan være svære at spå, men at varmerekorden for juni kan stå for skud i weekenden. I så fald skal temperaturen over 35,5 grader et sted i landet. Og det gode vejr skaber altså også de perfekte forhold til de unge, der har fået studenterhue på i de her dage. Men selvom der er lagt op til en velfortjent fest, så sender politiet nu også en løftet pegefinger til de nye studenter, der skal på studenterkørsel. For efter flere frygtelige ulykker sidste sommer, foretager politiet nu målrettede kontroller af vognene med særlig fokus på de unges adfærd. Politiet opfordrer blandt andet til ikke at stikke hovedet op under taget og at holde kroppen inden for vognen, når man er ude at køre. Og så er det altså endegyldigt slut for den britiske premierminister Keir Starmer. Mandag har Labour-formanden nemlig trukket sig som både formand og premierminister efter en periode med utilfredshed blandt vælgerne. Og nu får han også på og med på vejen fra statsminister Mette Frederiksen. I et opslag på Facebook takker hun blandt andet den afgående premierminister for at have stået sammen med Danmark, da USA pludselig blev interesseret i Grønland.
1: Radio Viborg, vejret.
2: Vi har altså haft gang i en rigtig, rigtig pæn sommerdag herhjemme i Danmark, hvor der har været rig mulighed for at bade både i solen og i vandet. Og solen den fortsætter faktisk med at bage, så længe den er oppe, for aftenen den bliver skyfri og med temperaturer op til 20 grader, mens natten den bliver en del køligere.
0: Vejret præsenteres af R2 Farvehandel. Også med de billigste priser på kvalitetsmaling og professionel rådgivning i Viborg og Bjerringbro.
1: Radio Viborg.

0: tirsdag morgen i Peter og Venner her på Radio Viborg, der er min medvært Lars Christiansen. Måske du husker ham som eftermiddagsvært på Radio Viborg i sin tid. I dag er han bychef i Bjerringbro. Og en af de mange ting, der skal foregå, når han er med i studiet, er vel selv quizzen, hvor Lars skal forsøge at hjælpe en af verdens bedste lyttere, måske dig, med at få svaret rigtigt og på den måde vinde kaffepokalen. Altså det her Radio Viborg termokrus, som du kun kan få fingre i netop vel selv quizzen.
1: Peter og Venner.
2: Tilbage i morgen tidlig for klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenteres af Skoringen Viborg. De lækreste sko i nye, flotte omgivelser med samme gode service.
4: Er du kommet i en svær situation i livet, hvor du har brug for hjælp til et juridisk spørgsmål? Så tilbyder Viborg Retshjælp gratis og anonym retshjælp. Hver mandag og onsdag kl. 13-17 kan du besøge Viborg Retshjælp på vores adresse Vesterbrogade 5A.
5: Min far river kæmpe store huse ned, og han er helt vildt god til det.
6: Hos P. Olesen gør vi de ansatte til professionelle. Det fortjener både vores kunder og vores medarbejdere.
5: Min far er bare sej.
6: Bliv en del af teamet. Se, hvem vi søger på polesen.dk.
3: Fra det nære, der påvirker din hverdag, til det, der former verden omkring dig. Med Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri får du adgang til Berlingske, Direkte Sport og mere end 20 andre medier, der giver dig mere at tale om. Prøv en måned for en krone på viborgfolkeblad.dk/fri. Viborg Stifts Folkeblad Plus Fri. Et abonnement. Mere end 20 medier.
7: Du er også vild med BMW og Mini. Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
8: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang. Med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgrupper.dk.
9: Er du klar til sort røg, rå power og fuld på? Denne fredag kl. 18 bulrer Viborg Traktor trækløs på Aalborgvej 139. Tag familie og venner med til en aften med store maskiner, god stemning og masser af action. Reklamen er sponsoreret af Biosøg.
10: Viborg Renovation er din totale leverandør af genbrug og affaldsløsninger, også til fast, flydende og farligt affald. Selvfølgelig med den samme gode service af de samme dygtige medarbejdere fra tidligere. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
11: Skal din møbeldrømme blive til virkelighed? Møbler med Karo Møbler sørger for, at det bliver nemt for dig. Vi inspirerer og hjælper dig, giver dig mulighed for at designe selv. Vi leverer og samler, og ikke mindst er vi til at handle med. Kig forbi og få vores hjælp til at gøre din drømme til virkelighed.
12: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
14: Er vi da ikke snart?
13: For udstyr til børn, voksne og bilen.
15: Hos Biltema.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af

0: Der kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.
2: Du lytter

0: Programmet præsenteres af EN Motorservice, dit lokale autopartnerværksted, også for elbiler og ATV. Mere kvalitet, mindre bøvl. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til Nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
0: Du undgår sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
13: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastisk.

0: og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
1: For fri tale og 40 GB data til 19 kroner per måned de første 2 måneder. Herefter 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af Tinghallen. Hold din fest i BDO Lounge med udsigt til sportens og kulturens hjemmebane.

0: Byens bedste 2026 er slut. Og sikke en fest det blev. Tak til alle, der nominerede. Tak til alle, der stemte. Og tak til alle, der festede med os på juletoget. Stort tillykke til alle vinderne. Se alle vinderne og billeder fra festen på RadioViborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Har du problemer med rotter? Kloakexpressen Viborg er eksperter i rottebekæmpelse. Kontakt os med det samme og minimer skaderne. Start på kloakexpressen.dk.
4: Tre virksomheder, en samlet løsning. Viborg Renovation, Midtjysk Kloakservice og Marius Pedersen AS er nu samlet under samme tag i Viborg. Og vi er din lokale samarbejdspartner inden for transport, genbrug og affaldsløsninger og alle serviceydelser på slamsuger. Vil du høre nærmere, så kontakt Viborg Renovation.
5: Hos Horstmann Advokater hjælper vi med at skabe tryghed for dig og din familie. Vi rådgiver om testamenter, dødsbobehandling og fremtidsfuldmagter. Vi hjælper også med bodelinger og børnesager. Vil du vide mere, så gå ind på horstmann.dk.
6: Er du også vild med BMW og Mini? Og kunne du tænke dig at komme til at skrue i bilerne med de bedste? Så er du heldig, for BMW Service Kod søger lige nu endnu en dygtig mekaniker til deres autoriserede BMW og Mini-værksted i Viborg. Ring til BMW Service Kod på 87 27 17 00 og hør mere.
7: Er du klar til sort røg, rå power og fuld på? Denne fredag kl. 18 buller Viborg Traktor trækløs på Aalborgvej 139. Tag familie og venner med til en aften med store maskiner, god stemning og masser af action. Reklamen er sponsoreret af Biosøk.
8: Den helt nye Kia EV4 er landet med et moderne og anderledes design, der skiller sig tydeligt ud. Skarpe linjer, karakterfuldt udtryk og Kia-kvalitet hele vejen. Selvfølgelig med 7-års garanti. Oplev Kia EV4 hos UJS-biler i Viborg og Thisted.
9: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
10: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
11: Hej. Er du også vild med smykker og godt håndværk? Så kig ind til os i Guldsmeden Orup. Er du på udkig efter en frierring, eller skal du finde de helt rigtige vielsesringe? Drømmer du om et helt særligt smykke af det guld, du har arvet? Så lad vores værksted hjælpe dig. Vi ses hos Guldsmeden Orup.
12: Kjeld Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
13: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 8.

0: Betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte eller tage en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
4: Det her er Radio Viborg.
5: Din genvej til Midtjylland.

0: Radio Viborg. Radio Viborg. Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier. Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlur til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: HomeTix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tix.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tix.dk.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
16: Radio Viborg, din gen.

0: Tirsdag morgen i Peter og Venner her på Radio Viborg, der er min medvært Lars Christiansen. Måske du husker ham som eftermiddagsvært på Radio Viborg i sin tid. I dag er han bychef i Bjerringbro. Og en af de mange ting, der skal foregå, når han er med i studiet, er vel selv quizzen, hvor Lars skal forsøge at hjælpe en af verdens bedste lyttere, måske dig, med at få svaret rigtigt og på den måde vinde kaffepokalen. Altså det her Radio Viborg termokrus, som du kun kan få fingre i, i netop vel selv quizzen.
1: Peter og Venner.
2: Tilbage i morgen tidlig fra klokken 5.
1: På Radio Viborg.
3: Programmet præsenterer os i samarbejde med JS Bilsyn i Viborg. Book en tid, når det passer dig bedst på jsbilsyn.dk.
4: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
5: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
6: Hos Slagter John i Bjerringbro får du god gammeldags slagterkvalitet. Så kom ind til byens rigtige slagter, når du vil have 6 pakker kød for 200 kroner eller en hjemmelavet fredagsmenu til 2 personer fra 119,95. Slagter John i Bjerringbro. Vi gør det grove, I gør det sjove.
7: Derfor skal du have en robotplæneklipper. Spot 12.
8: Det vigtigste for dig er, at din have er nem og kræver minimal tid og indsats. Livet er meget andet end havearbejde. Sørensen og Lynggaard i Viborg. Specialister i robotplæneklippere til alle størrelser haver og parker. Både med og uden kanttråd. Vi monterer og installerer altid. Og kører først, når det virker.
9: Jeppes Bilsyn. Det er hurtigt og nemt. Vi syner biler, også import og eksport. Og på motorkontoret hjælper vi med nummerplader, ejerskifte, prøvemærker og afmelding. Book tid på jeppespilsyn.dk eller kom forbi Katmosevej 1 i Viborg.
10: 5 dage med musik og oplevelser. I uge 29 skruer Samsø Festival op for hyggen. Oplev næsten 40 koncerter med nogle af dem her.
11: Look at me, lucky guy. Du er lige alene.
12: Du kom til Skanderborg og blev
10: se hele programmet og køb billet på samfest.dk.
13: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed, så kan du trygt kontakte din lokale fagmand, hvor professionel service og høj kvalitet er i højsædet. Hos Viborg Låseservice tilbyder vi alt inden for låsesystemer, adgangskontrol, overvågning og alarmer. Ring og hør nærmere på 86 62 33 44.
14: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
15: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
16: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
17: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
18: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
17: Møder og mails, fakturer.
18: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
17: Nå, hvad skal jeg så have?
18: Kom lige med.
19: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Det her er Radio Viborg.
5: Radio Viborg.
6: Yeah. Radio Viborg.
5: Yeah.
4: Genvej til Midtjylland.

0: Radio Viborg.
1: Din genvej til Midtjylland.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
4: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
19: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
20: Radio Viborg.

0: Danmarks bedste 2026 er slut. Og sikke en fest det blev. Tak til alle, der nominerede. Tak til alle, der stemte. Og tak til alle, der festede med os på juletoget. Stort tillykke til alle vinderne. Se alle vinderne og billeder fra festen på radioviborg.dk.
1: Byens bedste i samarbejde med
0: Energi Viborg.
1: Kom vent.
0: Vi er Viborg.
1: Og Sparekassen Danmark.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med LH Auto ved Lars Hjortshøj. Vi holder dig kørende.
3: Smil med Østergaards helt nye moderne klinik er nu åbnet på Vestervangsvej 4 i Viborg. Her møder du omsorg, høj faglighed og moderne teknologi, uanset om det gælder et rutinetjek eller en større behandling. Book tid på smilmedos.dk eller ring 86 62 70 70. Smil med Østergaard. Et trygt tandlægebesøg hver gang.
4: Er du klar til sort røg, rå power og fuld på? Denne fredag kl. 18 bulrer Viborg Traktor trækløs på Aalborgvej 139. Tag familie og venner med til en aften med store maskiner, god stemning og masser af action. Reklamen er sponsoreret af Biosøk.
5: Har du hørt om vores nye app til dig, der bor i Viborg Kommune? Den hedder Mit Revas. Med den i lommen kan du nemt chatte med os, se hvornår vi henter dit affald, finde svar på, hvordan du skal sortere, få direkte besked, hvis der er noget vigtigt, og benytte vores webshop. Du kan hente appen på App Store og Google Play. Mit Revas, den nye app til dig og dit affald.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Lige nu har vi sommertilbud, hvor du kan spare op til 29% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholdt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholdt bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Føj, for den stinker!
12: Trænger dine affaldsbeholdere til en grundig rengøring? Gladsband.dk rengør dine beholdere og fjerner dårlig lugt. Privat eller erhverv, så bestil tid til en grundig rengøring af dine affaldsbeholdere på Gladsband.dk.
13: Bilen siger klonk, og du siger åh, nej. Hos Villekærs Biler får du hurtigt tid, færre priser og mekanikere, der faktisk lytter. Vi servicerer alle bilmærker, og vi gør det ordentligt. Villekærs Biler i Viborg. Dit lokale værksted med styr på detaljen.
14: En af sommerens helt særlige oplevelser, det vil være et besøg hos Mønsted Kalkgruber. Gå på opdagelse i 4 km underjordiske gang med grotter så store som domkirker og rislende vandløb og underjordiske søer. Se mere på mønstedkalkgruber.dk.
15: Når du og hele familien skal have sko, så kom ind til skolæret. Vi tænker på jeres fødder og har sko til alle årstider og til alle aldre. Så tag hele familien med til skolæret, gravende i Viborg.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
17: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner.

0: 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Ballantines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på et oplevelse i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
4: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Det her er Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.

0: Radio Viborg. Viborg.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. Topak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
13: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
14: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
21: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
22: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
24: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
25: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
26: Radio Viborg, din gæst.